0: nyt siinä räägimme, mitä te olette või me olemme lukenut, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

진 조각락에 미다 어스터이 도치짓 가시아따는 달에 비다따가지 니진 오모디에따 아샷 볼에리

0: nüüd siin räägime, mida te olete või me oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis raamat kaasas käpuli, raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis, on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnud nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI ikka, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsõja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma alustades ei loeks ka seda.

0: arukaid inimesi peetakse sageli ekslikult pessimistideks. Mm-hmm. Tegelikult ei ole asi ilmtingimata pessimismis, lihtsalt selles, et arukas intelligentne inimene tajub ümbritsevat keskkonda ja selles toimuvad teravamalt. Kui teie siin hetk tagasi rääkisite, et öösel oli halb magada sellepärast, et noored tegid valju lärmi, siis siin on täpselt Eesti naise artiklis välja toodud, et intelligentsele inimesele võib olla selline valju ja peale tükkiv inimene ärritav.
1: Sa räägid, seda moodi mul, kui ma kuulan praegu, siis me tundume nagu mingid vanad torisevad mehed, vaata, kes noorte peale
0: ärritav. Ma püsin just asja heaks teha, et, ja, et sa oled intelligentne inimene.
1: Olenki.
0: Noh.
1: Ei, sa keeristki asja väga heaks praegu.
0: Jah.
1: Et... Muidu oleks jäänud mulje, nagu me oleks torisevad vanama.
0: Nagu teile. Aga.
1: Ja ei täh sulle.
0: Te ju ei ole seda.
1: Ei ole,
0: ja,
1: muidugi.
0: Mis te siis olete, eks? Aga ütleme nii, et siin on tõesti öeldud seda, et sa oled, et see intelligentne inimene on kuidagi nagu müra suhtes tundlik.
1: Rumaluse
0: ka. Ja ka rumaluse, see on siin ka muideks eraldi välja toodud, et noh, kasvõi kui sa näed Facebookis mingisuguseid valeuudiseid või vandenõuteooriaid või mingid uhuu asju.
1: Ei salli rumalust,
0: eks,
1: ei.
0: Et see kõik kuidagi mõjutab sinu närvisüsteemi.
2: Ma sul?
0: Mina ei tea.
2: Sul on suva. Intelligents puudub inimesel, no mis sa teed?
1: Teda järgit,
2: jah. Pole intelligentsi.
1: No, eks see pole asjad paika, no.
0: Ütle sina kõrvalt vaatane, aga ise ennast ei oska...
1: Ei saa järgitu, jah.
2: Ei järritub küll, aga tema järritub hoopis veidrat asjade peale.
1: Näiteks.
2: Noh, need näited võibolla siia raadioetrisse niimoodi, ma ei tea, kas ma hakkan nagu tooma. Et, aga lihtsalt, noh, Pille kindlasti ärritub teiste asjade, rohkem teiste asjade peale kui mina.
0: No siin on, näiteks, siin on muidugi öeldud, et kõrge intelligentsusega inimesi võib häirida, kui keegi väljendab oma arvamust täieliku kindlusega, ega jäta ruumi kahtlustele või teissugustele vaatenurkadele. Kas meil on mõni selline, kes esitab aegalt väga enesekindlalt oma vaateid, eks ole?
1: Oi, minust me kõik.
2: Ja, mina arvan küll. Et Pille siin näeb jälle pindu teise silmas, aga enda, palki enda silmas ei näe, eks ole.
0: Võibolla sa loed kogu aeg all teksti natuke tihedamalt, kui seda olen ma jõudnud sinna kirjutada. Igal juhul.
2: See nüüd oli, et selle peab nüüd pulkadeks võtma.
1: Seda peab nüud analüüsima.
2: See oli nüüd selline lause, mis...
1: Selline intelligentne lause, et ma ei saanud esimest
2: aru. Jah, seda ma pean järgi kuulama ja mõtlema lause eraldi. Ma kirjutan selle välja ja vaatan nendele sõnadele otsa.
0: Järgi kuulama.
2: Ja.
1: Pane sinna chat GPT-sse, lasta kirjutab
2: seda lahti. Just.
0: Ja, aga ühestaga see enesekindlus, jah, et sellega esitab mingisugused asju.
1: Kõige toremadam on see enesekindlus, kus sa poole pead saad aru. Et tegelikult võibolla ei olegi nagu nii kindel see asi.
0: Ja.
1: Aga sa rajud ikka.
0: Ja, aga no kus sa siis enam?
1: Ei, sa ei saa taganeda.
0: Eks,
1: see ei ole võimalik. Ja,
0: nüüd tuleb oma mõttekäik juba ära lõpetada enne. Aga ühesaga oli see nagu lohutuslugu teile praegu.
1: Selle meile peale. Või?
0: No kõigile, kes tunnevad, et nad on ärritunud. Et siis sa mõeldud, võibolla ma olen hoopis nagu nii tohutult intelligentne, et minu ärritus.
1: See on hea uudis, jah.
0: Ja.
1: See kuidagi teeb mul jälle tuju heaks.
2: Aga üldse ma olen tegelikult mõelnud selle peale ka, ega võibolla ei peagi kogu aeg ärrituma. Et nagu rahulikult.
1: Ei, ega sa ei pea, sa ärritud
2: ei,
1: ikka.
2: Ei, no ei tea, ma proovin nagu vähem ärrituda.
1: Ei, väga tubli oled. Selles mõttes, kui sa vähemalt juba teadlikult mõtled, ja. Et nagu ärritud.
2: Ei, no praegu, kui te nagu võtate mugal, siis ma nagu hakkan ärrituma.
1: Mm. No jah, aga sa oled väga tublisti hoiad tagasi praegu.
2: Jah, ma võitlen ise endaga.
1: Ühest küljest jälle jama, sa oled elad selle mingi hetk välja kuskil.
0: Eile oli niisugune hetk, kus ma jalutasin rannahotellis mööda kaunik koridori, kus on palju ilusat kunsti ja siis Andres Puusep istus seal.
1: Ärritus.
0: Ja siis mõtlesin, et veedan temaga toredasti aega, läksin temaga suhtlema.
1: Ta ei tahtnud.
0: Ta lihtsalt raputas peal.
2: No ta tuli ja lihtsalt seisis mu kõrval, mul oli koosolek, eks ole.
1: Ja siis ma saan aru muidugi.
2: Äripartneri ja ühe Läti agentuuriga.
0: Aga ta ei ärritunud. Ta lihtsalt nagu näites, kui tõmbutu.
1: No, aga tegelikult,
0: ilma ärritused.
1: Aga ega see on ka loogiline, et see lähe inimest segama koosoleku.
0: Aga mina ei teadnud, et tal on koos. Mina vaatasin, et Andres istub, näed, et ma pakun talle mõnusat ajaveetmist.
2: Klapid olid peas ja arvuti oli ees. Ja.
0: Need klapid olid sul pisikse kõrvas, mitte peas.
2: No muidugi.
0: Ma ei märganud kohe, et sul on mingi klapid.
2: Vahetki mingi väikse klapid peamal kõrva ja kuuled. Ja, ei.
0: Siis istub on, et äkki on kuidagi oma päi või nukker või mingi pahandus või midagi.
2: Aga sa vaatab mingi armastusseriaali, et sa mõtlesid, et tuleb.
1: Sa pead sellest ka aru saama, võibolla inimene tahabki üksi nukkurat istuda, sa ei saa kogu aeg pakkuda ja tegelikult oma.
0: Siis ta muidugi istub täpselt hotelli vestibüüli, eks ole, kui näeks, kuidas ta nukkralt istub.

0: Meie tervitame meie tänast külalist. Meie oleme kyllä kutsunud Jan Uuspõllu. Tere hommikust, Jan.
1: No tere hommikust.
0: Rõõm oli näha siin teile. Meie oleme siin rannotellis ja vaatan, tuleb uksest sisse koos saateskonnaga Jan Uuspõld. Kohe kenasti tervitsin, Jan, küsin, mis sa siin teed? Ma küsin, Jan, mis sa siin teed? Ja näed, nüüd sa siin raadioetris juba oledki.
1: No see on hea kummaline. Mul oli ka esimene, kas nüüd vastu võttis rannotellis kohe Andres Puus ja põmak. siis tuli taksikoer oma reketiga. Või tähendab see reket oma taksikoeraga. ja ma ei tea, keda siin kõike pole. Vaata.
2: Miks sa täna siin oled? Sul oli etenud sära ammel, et vihulust lihtsalt teid nagu passima ja puhkama või?
1: Ma jäin siia nautima, jah. Sellepärast, et siin oli mingi täitsa kummaline nähtus taevas eile, see kuu.
0: Oli.
1: Ma pole nii suurt kuud vist kunagist näinud. Ja... Siin on tõesti väga mõnus. Eriti veel teie siin olete.
3: Aga sa läksid eile hilja magama. Andres ütles, et sa olid tali oma rõdult kuulnud, kuidas Jan veel jutustas õhtul hilja. Et...
1: Jah, ma jaurasin linna peal natukene. Ja hästi huvitav oli.
0: Oli.
1: Ja inimestega suhelda ja tervitada. Ja... Aga kuidas siis hästi, hästi palju kõndis neid, kuidas ma ütlen, neidusid? Nagu paari kaupa.
0: Aha.
1: Ja siis kahel korral neid, issand, Jan Uuspõld, me just rääkisime sinust. Huvitav, mis nad just rääkisid, et ma ei tea.
2: Aga sinul ei ole põhjust vist neid enam passida, sest sul on ju uus pruut, noor ja sõnakas ja...
1: Või aga ta ei ole praegu siin.
2: Aa! Mis see saatjaskond siis oli, kui Andres ütles, et nägisin, kellega sa juba siis niimoodi ringi tuuseldad mööda Eestimaad?
1: No, see saatjaskond, kellega ma tulin, oli minu väike tütar. Siis,
2: sa oled väikese tütar ka siin ja samal ajal tuuseldad
1: manager, ringi. Manager ja produtsent.
2: Ja kes su lapsega siis eile oli?
1: Lapsega.
2: Lapsega, sa ütled, et sa öösel tuuseltsid ringi ja sul on väike tütar kasas.
1: Aga siit saab ju tellida seda...
2: Lapse hoidmist
1: teedust
2: või?
1: Ära
2: jahmata.
1: Sa ei tellinud.
3: Sul oli eile etenduseks.
1: Jaa, eile, jah.
3: Ja,
1: templis.
3: Kuidas läks?
1: Kuule väga hästi.
3: Maja oli küsimas. Inimesed naerisid.
1: Naersid ikka.
3: Õigete kohtade peal.
1: Jah, naersid õigete kohtade peal ja aplodeerisid juba pikalt pärast. Tavaliselt stand-up etendustel on siis lühike aplaus ja koju minema, aga ma ei tea, mulle nad on vist ikka vanast harjumusest pikemalt harjunud aplodeerima.
3: Aga kas sa muidu liigud ringi oma selle karavaniga või? Ma sain aru, et, et sul on elu kolinud noh, niimoodi väiksesse sellisesse... kaasus kantavasse autosse.
1: Jah. Ma vaatan, te olete ka minult eeskuju.
3: Väga mõnus.
1: Imelise vaatega see stuudio teil niimoodi ja sellega saate seita, kus tahate. Ja. Ei, no, mul on ka sama, ja tore. Liigun külas külla ja vaatan, kust mis saab.
3: Aga nagu vahelduseks on hea nagu hotelli ka minna.
1: Jah, väga mõnus.
3: Saab puhtaks pästi.
1: Jah.
2: Sinu uus elukaaslane Liisel Nelis teeb ka stand-upi. Kas ta on su etendust näinud ja hinnangu annud? Millise? Jaa.
1: On küll. Ta ütles, et ta oli sealt väga palju õppida.
2: Ah, nii pidi. Kas ta veel kriitikat ei julge sul avaldada?
1: Ei, ta annab ka konstruktiivset kriitikat selles mõttes. Ta on mul isegi aidanud paar nalja koostada.
2: Kas ühel päeval me näeme teid koos nalja tegemas?
1: Ma ei oska seda praegu öelda.
2: Veel nii kaugel ei ole jõudnud, praegu alles romantika faas, praegu te praktilisi asju veel jäädute.
1: Jah, ei ole veel koodist teile saanud.
2: Siin sa oled, Jan. Ma saan küll aru, et stuudios oli sul raske mahtuda, sest me oleme kuulnud sinu kohta delikaatsid detaile ajakirjanduse vahendusele.
1: Aa, see detail,
2: jah. Kas sa oled paksu nahaga, kas igasugust nalja võib sinu kulul teha ja igasuguseid kilde loopida?
1: Ma arvan küll, jah. Jah, ma...
2: Sest teil see ikkagi tema viimane intervju oli üsna selline krõbe huumor.
1: No, oli küll, jah.
2: Ei olnud sul nii, et mida sa seal jahvatasid?
1: Ei olnud seda. No, mis...
2: See oli väga haarav siis... lugu.
1: Ei noh, eks ta muidugi oli, jah. Ja mis seal siis nagu ikka nüüd nii halvasti on, kui,
2: ei,
1: kui keegi siin nii-öelda hea sõnaga mainib.
0: Absoluutselt, mina olen ka nõus sellega. Mis selles halba on?
2: Muidugi, ma ei öelnud midagi halba on.
0: Aga sinu stand-up, milleks sa praegu ringi liigud mööda Eestimaad, kuidas huumor meid elus edasi kannab? Kas huumor on sind elus ikkagi edasi kannud?
1: No muidugi on. Kogu aeg kannab. Igasugused sündmusi tuleb elus ette ja meeldivaid ning ka mitte nii väga meeldivaid asju, millega tuleb meil tegeleda. Ja huumor ongi see, mis meid nagu aitab nendest asjadest nagu üle saada. et noh, see stand-upis ma ka, kuigi ta on tegelikult uus stand-up, ta ei ole päris see sama, kuidas huumor meid elus edasi kannab, aga üks lõik on seal ikkagi sees selline, kus ma siis jõuan selle nagu tõdemuseni seal stand-upi seal tekstis, et meile inimestel ei ole kihvasid ja karvu ja küüniseid, et meie kihvad, karvad, küünised ongi see huumori meel, et me oskame oma vigade üle naerda, ma arvan, et see ongi see, kuidas huumor meid elus edasi kaadab.
3: Kas see huumor on vahel selline tekk lihtsalt, mida üle pead õmmata või see kuidagi, noh, ma mõtlen, kas see on nagu mingisugune peidik, kuhu sa lähed läbi selle huumori või mis moodi see aitab sul nendest näiteks halbadest asjadest üle saada või aitab see paremini otsa vaadata sellele?
1: Ma arvan, et ta pigem aitab, ideaalis peaks aitama paremini otsa vaadata, et just tõmbad teki pealt ära, et näidata, mis seal on, siis tegelikult on vahest vaja seda teha, eks ole. Aga huumor võib olla ka niisugune pimestav, et noh, ütleme nagu selline nomenklatuuri huumor või. Mis on nii, et valitsuse teenistuses olev huumor, see jälle aitab seda kotti vähe tõmmata, eks ole, et aga õige satiir, võt ma kahjuks ei ole aga nii terav, et päris head satiir teha, kui ma tahaks, aga õnneks meil on seda ka olemas.
2: Sa oled üks nendest tuntud inimestest, kes on ühes intervjuus öelnud, et pidevalt peab olema mingisugune kohtulahing. Kas sul hetkel on ka mingisugune kohtulugu pooleli või on need, kõik need jamad nüüd saanud kuidagi lukku ühele poole? Me teame kõige rohkem su seda maamaja lugu.
1: Jaa, hetkel jah, lahingut otsaselt ei ole, aga ta jah, kõik läbi ei ole. Hetkel ma püüan leida vahendid, kuidas nagu kuidas maksta, teisest küljest ma olen nagu pankrotti menetus, et see on hästi, hästi keeruline situatsioon tegelikult inimesena aru saada, et sa oled nagu pankrotis, aga samal ajal pead maksma, et see on kakkalik olukord.
3: Suudad sellest välja ka lülitada sellest või see on kogu aeg taga kuklas, kogu aeg tiksub, kui on mingist sellised asjad on, see on päris keeruline ennast ju kuidagi välja tõmmata sellest.
1: Vahest ikka suudab, aga ega ausateltes küll jah, väga ei soovita ühelegi inimesele sellist kohtuskäimise asja, et ta ikkagi istub kuklas kogu aeg ja muudab meid nagu inimesena, aga samas see elu ongi niisugune, et ega siis nagu õnnetused ei käi kunagi mööda kivisid ja kändusid, vaid ikka mööda inimesi, et me peame seks valmis olema, et juhtub midagi sellist ja siis tuleb see lihtsalt vastu võtta, midagi pole teha, et ega sest nüüd nii hullu ei ole, eks ole.
2: Minu jaoks muidugi ei see sinu maamaja lugu selles mõttes läbinisti segaseks, et see tundus nii ebaloogilne, et keegi üldse sai sellise kaebuse, ma ei tea, võibolla ei ole ajakirjas see kõike jõudnud, aga sa müüd kellelegi maja, siis ta ütleb, et seal on varjatud vead, siis sa ütleb, et ma ostan tagasi, siis ta ütleb, ei sa ei osta ja ikka oled sina kaota. Ma tegelikult ei saanud üldse aru sellest, kuidas see on nagu võimalik, et sina oled süüdi, nii nagu ajakirjas on seda kajastanud, ei ole see üldse mõistetav. No tundub, et paras põrsas oli see, kes ostis selle maja ja lihtsalt keeras käkki. Mul on niuke mulje jäänud.
1: No tead, sellega on selline asi, et kui asjad jõuavad nii-öelda kohtuveskite, siis seal kaobki mingi teatud loogika ära. Kuigi juura üks tugev osa on just loogika ja sellogism. Aga seal on mingi teist

0: esindanud seda üsna neutraalselt, enne. Minu mõnest vana maja, kui inimene nägi ostsin vana maja ja siis ütles ühel päeval, oi, aknad lasevad läbi.
1: Jaa, see ongi niimoodi, et kui vaatad nagu inimesena, aga kui sa vaatad juristina, mitte et juristid inimesed poleks, aga juristina vaatad, siis jurist on võimeline nägema seda mõlemalt poolt niimoodi, et
2: kuidas vajalik on.
1: Ja kui sellest, noh, selle tõttu siin ongi nüüd minu mõelest on midagi siin seaduses, et ta ei ole üldse mõistetav üheselt, kaheselt ja ka kolmeselt. Minu ettepanek on see seadus tagasi lükata ja üle vaadata, aga ma olen kuulnud, et seda ei tehta, aga ma kavatsen seda veel ikka pushida, et ma kavatsen ühe suure etenduse teha selle kohta, nii-öelda siis proovin satiiri teha.
0: Kas ühel päeval võime näha siin poliitikas, ma ei usu? On sul sellist ambitsiooni? Tegelikult näitlejad on ju leinud küll, enne.
1: Ma ei tea, aga ma mõtlen, mind kuskilt Keila kandist esitatakse, ma olen kuulsin, presidendi kandidatuur. Päriselt ma kuulsin seda.
0: Ja, kuule,
1: ma ei tea nalja.
2: Miks ei võinud? Jaan Uuspõld presidendiks.
1: Ma ei tea nalja praegu. Kusagil koostatakse seda, jah, Keila kandis.
0: Okei.
1: Minu kõrvu juhu üks siuke asja.
0: Olge, teeme väikse vahsi.

raadios Star FM on külas Jan Uuspõld, kes eile andis oma stand-up etenduse, kuidas huumor meid elus edasi kannab Pärnus. Ja vaatan Pärnus, tuled see Jan juba 7. juulil tagasi kultuuriklubi templis on taaskord see sama etendus ja Pärnus. Ma vaatan, sa jõuad selle tuuriga ühe korra veel 19. augustil ka. Kas sinu suvi ongi siis selline, et sa saad nagu kaks

0: asju ühendada, teha stand-up tuuri mööda Eestit ja tegelikult vaata, saad siia jääda natukene sumisema ka, see on ju ideaalne tegelikult, kaks asja koos.
1: Jaa, see on nagu väga mõnus, õhtul väljas sumiseda, vaata siis ikkagi ka, näed inimese, suhtlad nendega, küsid, kuidas elu on.
0: Aga viitsid suhelda ka nende inimestega, kes lihtsalt tulevad, ooi on, on, on, kuidas sul läheb.
2: Aga mis ta öelda saab praegu?
0: Ei, no ma ei tea. Ma oleks aus.
1: Ei, mina viitsin, ma ütlen ausalt, ma viitsin. Ma suhtlen kõigiga ja siis ma nagu, kui ma soojelda ei taha, siis ma lähen urgu ära. Et mis ma sinna välja ikka mossitama lähen.
3: Ma mõtlen seda, et see inimestega suhtlemine vist äkki, või ma ei tea, stand-up koomikul aitab ka võibolla mingisugust elust võetud nalja luua. Ma mõtlen, kui sa oled täitsa koopasse ära, enne, siis sa tea üldse ju, mis ümberringi toimub, et elu ise võib olla ka üks suur nali ju.
1: Kindlasti on. Kuigi see koopast elu jälgimise variant on, on ka täiesti okei. Okay. Filosoofid ka paljad on koopast või tünnis.
3: Aga nad ei tee stand-up.
1: Filosoofi on ka võibolla stand-up.
2: Ja kuule igasugus seal koopas enam väga vaikne ei ole ka, kuna sa tõid noore naise majapidamisse. Kas sa... ja, sa
0: ja,
2: nüüd tuli see mõtlik. Ja ega sa ise ei ole enam nii hirmus noor, Jan.
1: No nii väga ei ole.
2: Ja. Aga... Sa vist oled tormakas. Kas sa oled selline, et armu paus silmest lööb mustaks üldse ratsionaalselt ei mõtle ja kohe pim-pum-pum-pum-pum seiklusesse?
1: Ja, no ma natuke olen jäski all in, vaata. Ma jäski ühe teite pole kunagi nagu arrast
2: No mis sa siis nüüd ütled? Kuidas sa elad?
1: Aga hästi.
2: Et kas oled ära harjunud sellega, et ei ärka praegu hommikul üksi, tema sööks hommikul nii viisi, sina naa viisi, nägelete juba on mingisugune väike jänta majas või?
1: Ei nägele.
2: Aa, te olete alles selles esimeses vaatas.
1: No ainult probleem on kõht ette tulema, sest...
2: Teeb süüa?
1: Hommikul söögi ikka mul steak näiteks. Siis lõunaks on supp. Ja siis õhtuks on jälle mingi
3: steak.
1: Steak.
2: Sai hea perenaise või?
1: Jaa.
2: Ta noogutas, ütlen, eks
3: ole. Kuule, aga ma vaatan, et kui sa siin mööda Eestit ringi sõidad, sa jõuad Kuressaarde, Tartusse, Virtsu, Vihulasse, Hiiumaale, igale poole. Aga mis sa nende vahepealse ajaga teed?
2: Sööb!
3: Ei, ma mõtlen, et mis toimetusi sul vahepeal jääb?
1: Siis vahepealsetel aegadel ma proovin mingit nalju kirjutada, aga ma kirjutan uusi nalju, ka roteeruvad selles kavas ka.
3: Et need ei ole nagu sama, üks ja sama kogu aega, vahepeal võib juhtuda, et...
1: Jah. No see kava on ka uus, seal tuleb esimeses vaatuses näiteks tuleb tegelikult Zorro lavale. Zorro hakkab uus põldu taga rääkima. Sealt saab ille saaks väga palju vastuseid siit huvitavatele küsimustele, et kes see uuspõld tegelikult on.
2: No eks sa oled natukene ju ennast viimastel aastatel avanud ka nii-öelda selle tegelikult nurgalt nii mõneski teises intervjuus. No, täna me räägime siin bla bla bla, aga ma kuulesin ka su seda Käbi ei kukku intervjuud. See oli vist üks tõsisemaid, mis sa viimasel ajal oled annud, on ju?
1: Jaa, võibolla küll.
2: Ja see oli väga liigutav. Tegelikult sinusuguse mehe käest tõsist juttu kuulata on tegelikult täitsa liigutav ja tore.
1: No, jah. Aga ma ikka mõtlen tõsiseid mõtteid ka vahel,
2: jah. Aga ma arvan, et ega sa siin, kui sa oled täna tütrega, te olete siis nii-öelda kahekesi, jah?
1: Ja.
2: Ega sa siis ju pead ka tegema mingid neid asju, mis laps tahab, mis on talle meelepärane. Mis te teete täna?
1: Kui ma olen väikse tütrega, siis me põhiliselt teemegi neid asju, mida tema tahab. Ma nagu, kuidas ma ütlen, follow on tema seda voolu. Et see on üli põnev.
2: Mis ta teha tahab?
1: Tohutud palju käsitööd. Niisugust on väga hea silm kunsti asjade peale. Siis muusikavärki, mina õpetan talle laulame koos. Niisugust, ta ise mängib harmooniumit. Seda, kus ühe käega pumpa tõrku ja nagu sõike kaasuskantav orel või.
2: Viie aastane juba oskab sellega teha asju.
1: Ja see mängib seda, siis me laulame koos, laule meeldib talle teha, siis ma aitan tal neid fikseerida. Viisi ja sõnu ja...
2: Aga õhtuti sa muinasjut ei loe?
1: Mina loen küll.
2: Sa lugesid eile muinasjut ära, siis tulid jaurama siia terrassile ja siis läksid magama.
1: Just.
2: Mis muinasjut te lugesid?
1: No, me teeme väga tihti niimoodi, et tema ütleb tegelased, kellega ta tahab muinasjutu ja siis improviseerin.
3: Aga sa oled nagu AI põhimõtteliselt siis?
1: Põhimõtteliselt mina olen tema AI.
3: Ja. Ta annab sulle nagu lähti ülesande, siis sa pead välja
0: mõtla. Aga see on ka tegelikult tore ju. mõtle, ma mõtle Janni tundes ja teades, seal tuli päris tore muinasjutu lõpuks välja tulla. See peaksid hakkama nii kirja panema või salvestama. Lõpuks annad välja Jan Uuspõllu lapsega välja antud muinasjutu raamat.
1: Jah, täitsa hea mõte, kuigi me pole siia vaani selle pealt tuld, et iga õhtu tuleb jah tükka erinev lugu aga.
2: Kui minu tütar oli väike, siis ma käisin Von Krahli teatris pühapäeva hommikuti, muinasjutu hommikutel.
3: Jan oli seal või?
2: Ja Jan rääkis seal lastele muinasjutu.
0: Oli ka või?
3: Pühapäeva
2: hommikuti. Jaa, või oli laupäeva hommik, ma ei tea.
1: See oli pühapäeva hommikuti, kui me Veiko Tääriga koos rääkisime muinasjutu seal lastele.
2: Jaa.
1: Siis... See oli tore.
0: Kui huvitav.
2: Vat.
0: Jan, mis veel su elus toimub? Stand-up tuur on praegul käimas. Igaüks leiab piletilevist üles ja saab piletid osta. Lisaks tuli Film Swingerit 2 ju välja. On see välja tulnud juba või?
1: Jaa, see tuli välja. Need filmid tulid kõik välja aasta alguse poole seal.
3: No midagi tõelist oli, kus sa ka mängisid.
1: Ja
3: ma ei tea, kas kinos seda kindlasti enam ei ole, aga
1: ei ole,
3: seda
1: on
3: tõelist kuskil voogedastuses.
1: Saab nüüd voogedastuses.
3: No, see oli selline tõsisem roll. Ma mõtleks, et väga hea.
2: Jaan haigutas praegu.
3: No jaa, aga vaatas kellel.
1: Korraks tuli see.
3: Ta sõi steiki ka.
2: Tegelikult on hotellis naine steiki
3: ei tee. No, ta küsis siit, ma arvan.
0: Tale tehakse siin erandid.
3: Tale harjuid saama, vaata, siis peab inimene saama.
2: Oi, Jan.
0: Jaa, aga lasem...
1: laseme siis leiva luusse.
0: Jaa, laseme leiva luusse ja laseme Jannil minna toimetama. Homme saavad kõik minna siis... Janni kuulama, Vihula, Mõisa, see on ka üks imeline koht Eestimaal. Et,
1: see tuleb vaba õhukas, nii et tulge võtke mõnusaste kohad sisse.
2: Ja vihavärjub kaasa.
1: Ma arvan, et õhtuks jääb järgi. Päeval hommikul vist lõpab sadada, aga õhtuks jääb järgi.
2: Ma loodan, et sa oled õnnelik aastaid ja järgne aasta ja ülejärgne aasta räägime sinuga samadest inimestest, sinu kõrval ja sinu elus.
1: Aitäh, Pille.
0: Ja
1: aitäh teile, sõbrad.
0: Näe, Janni, väike tütrek ootab teda juba rannas õues, nii et me laseme sul minna ja toimetada. Jan, aitäh, külla tulemast, me soovime sulle edu ja jaksu, Jan.
3: Tule jälle.
1: Aitäh.
4: Väikse majad saab pintskast.
5: Suured majad saab ka pintskast.
4: Kõige ilusama majad saab pintskast.
5: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
4: Ikka pintskast.
5: Vaata lähemalt pintska.ee.
6: Lapselegi selge, et pintska.ee.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
9: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakotti koos hea ja paremaga.
8: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
9: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 6:36, kuulad raadiot Star FM. Neljapäev on kätte jõudnud, on 2. juuli. Pille Minev on kohal, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Pillel viimane päev sellel aastal Pärnus teha hommikuprogrammi, aga pole hullu, terve saade on veel ees. Jürgen Pärnsolu kohal kenasti.
3: Tere hommikust.
1: Ja mina Andres Puusep ka ja niimoodi me siin olemegi.
2: Ja soovime kõigile ilusat heinamaaria päeva.
3: Soovime heinamaaria päeva tõesti kõigile, mis see päev tähendab.
2: See päev tähendab seda, kui me võtame niimoodi tänapäevasema nurgalt, mida saavad ka teha, kui sul on praegu see mõtetes, siis see on just kui Maaria kodu otsimise päev, aga tegelikult tähendab see seda, et sellel päeval korjati värvitaimi ja ravimtaimi nii. Ja kaseokstest valmistati veel ka vihtasid ja oli selline viimane iluravipäev. Sellel päeval tütarlapsed pesid oma käsi ja põski väikeste sinise õieliste päevalillede vahuga. Mul ei olnud seda ette valmistatud paraku. Ja et see oli kõik selleks, et päevitus kätelt ja põskedelt kaoksest. Ega omal ajal ei olnud selline üleküpsetamine üldse kuidagi viisi.
3: Sa mulle otsa vaatad. Et sul tundub, et ma olen liiga palju päikest saanud.
2: Ei, tegelikult ei tundu.
3: Aga tegelikult olen ka.
2: Ega heinatöö tegijatel näiteks on ju võibolla muret põhjust praegu tunda, sest ma saan aru, et ilmaprognoos on selline, et ega see heine enam ära kuiva sul, kui see on nüüd vaja, eks ole näiteks.
3: Absoluutselt ma isegi üldse ei tea seda.
2: Sa ei mõelnud sellele või?
3: Ma ei mõelnud sellele, sest ma ei heinateost ei tea osutades mitte midagi.
2: No sa ei olnud seal kunagi seal malevas või kusagil?
3: Ei, ma ei ole elus üheski malevas käinud, ma ei ole heine teinud.
2: Heinatöö oli minu lemmik töö.
1: Aha. Mulle meeldis ikkagi põhku teha. Need pakid olid palju kergemad. Neid oli tore, palju toredam loopida kui heinapakke. Heinapakid olid põrgulikult rasked. Ja heina sai ikkagi omal ajal korralikult tehtud. Pärast olid kõik käed, olid ära torgitud ja jalad ja nedasi. Aga vaata, põhu tegemiseks läks, siis oli kuidagi nagu tšau.
2: Põhupall oli samasugune kui heinapall oli kergem.
1: Jaa, väga palju kergem, jah. Täpselt samamoodi tehti. Presti kokku, nöör oli ümber ja kuidagi nagu seda oli jaa visatavata. Põhku pandi siis heina anti söögiks ja põhku pandi alla.
2: Jah, kuigi no põhku söövad ikkagi meie lambad ka.
1: Aga söövad, jah?
2: Aga minule meeldis, vaat mina ei ole vist põhupalle loopinud ja mina loopisin aati heinapalle ja ma olin selles erakordselt tubli.
3: Arvata või.
1: Äkki sa oled sassi?
2: Ei aja, ma olingi noorena tugev ja tubli. Aga pikk türk olen ma ka olnud, nii et laduda neid siis seal heinaküünis niimoodi kõrgelt üksteise otsa, eks ole, oi, mulle meeldis seda konstruktorit teha ja neid palle niimoodi, võite palle, no siis ei olnud ju pallid, see oli nii mõnus töö minu mõelest.
1: No nii pikk, sa ka pole, et neid heinab nagu kraana, et tõstad sinna kõrgele otsa.
2: Mul oli selline põlvelöök, et ma olin võimeline ja ma toetasin selle põlve peale ja selja tagant viskasin kõrgele üles.
3: Ossa raks.
2: Selline, võt noh, tõesti ma ikkagi olin üks tubli tüdruk.
3: Jaa, ma usun.
2: Kui läks
3: sa olid, jah.
1: Heina teo juures jääb meelde kõige toredam oli ikkagi vanaisaga silli kõrval istuda, kui seal traktorist need heina pakid sinna autokasti kukkusid, siis sai nagu kaasa sõita. See oli väike sõiduke sinna lauda poole, kuhu need lauti ja...
3: Laulsite ka siis põllu peale?
2: Ei.
1: Ikka.
3: Põllutöö laule. Heina teo laule.
2: Ma ei olnud põllu peale, ma olin küünis. Ja kuigi mul on ütleme abikaasa rääkinud, kuidas tema pidi lapsena heina tegema nagu siis vikatiga, eks ja ikkagi maainimese rütm oli see, et ärgati hommikul 4 üles, sellepärast, et päeval läks liiga kuumaks ja no siis päeval tehti küll lõunauinak on ja võeti leivakäär meedükigi või noh meega kaeti ära, võeti kaasa ja siis lihtsalt see lugu, mida ta on rääkinud, kuidas siis tema oli väike poiss niimoodi napilt koolipoiss ja vanaise käis tal siis vikati ka kannul, et tema pidi eest tõmbama vanaise järgi ja siis vanaise muud küüdis, poiss, kannad.
3: No, päris hirmus.
2: Päris hirmus tundub see mulle.
3: Sa jääd natukseks toppuma vanaise
2: tõmbab. Vanaise tõmbab kannad maha enne.
3: Kukud ümber.
2: Vot nii viisi pidite vanasti lapsed elama, ja mis praegu laste kaitseamet tegelikult selle kohta
1: ütleks. Oo jaa,
3: vana praegu see vanaisa oleks kinni juba.
2: Täpselt, ammu vangimajas juba.
3: Ikati mees.
2: Jaa, täpselt.
1: Aga tõesti, praegu ega Pärnu ilm on selline, natukene õrna vihma tuleb siin vahepeal, aga pole hullu, mitte midagi päeva peale peaks ära klaarima.
3: Aga ei heiduta see inimest minema merre, sest et üks inimene juba jalustab ujuma, ei ole vahet, kas sajab vihma või ei saja. Vaata, kui sa oled endale võtnud sellise asja nagu kombeks või teha igapäevasest, aga siis ei ole vahet, mis ilma.
2: Aga mis mina eile seal tegin?
3: No, kohe saame teada.
1: Kell on 6:42. Me soovime sulle imelist hommiku jätku igal juhul ja hädu ei jätkab nüüd.

0: tere hommikust, kell on 6:49, saanud oled raadioga Start FM.
1: Meil väga on tõesti vedanud selle nädalaga, mis me oleme siin Pärnus olnud, sest Pärnu kuidagi seostub ikkagi suvel päikese ja sooja ilmaga. Me oleme saanud kõik need päevad seda nautida ja eile õhtul siis läksime me kõik koos veel välja, käisime, tegime toreda õhtusöögi, jõudsime üsna öötunnil tagasi ja siis...
2: No mis siis juhtus, mina läksin magama. Nüüd.
1: Mina läksin tuppa, jõudsin ka riided seljast visata, kui helises telefon, see kõikis väga kähku ja siis meie raadiotiimi naised helissid mulle, ütlesid nüüd mars merre.
2: No.
1: Ja ütleme nii, et kargasin merre enne, kui jõudsin mõelda, mida ma teen, sest mõtlemisaega ei antud, aga midagi ei ole öelda. Kui sa ikkagi võtad ennast siis nii-öelda kokku ja lähed öösel merre, ma ei ole väga suur ööuju, nagu te teate, mulle meeldib ujuda ainult siis, kui on kohutavalt palav. Mm-hmm. Mul on palav ja lähen niimoodi pool vingudes, nii palav, ma pean minema vette jahutama, siis ma ikkagi eile öösel sain sellega hakkama. Ja see on nauding, ega pärast oled sa ju enda üle väga uhke, kui sa seal öösel seal ujumas ära käid.
2: Jah, aga kas siis see liiga üles ei äratanud uuesti, et uni tuli või ei tulnud, et see jahedas vees käimine võib pea nii selgeks jah. Teha, et tahad edasi linna peale minna. Või?
1: Mere äärde, ei seda linna peale minemise, seda tahtmist nüüd ei tekkinud, aga mere äärde kõndides ma muidugi torisesin seal kaaseks, et noh, nüüd mul oli nii jauni praegu ja kõik ajast, mul praegu une pealt ära on ja nüüd ma siin teen ennast värskeks. Aga siis naised kõik kooris ütlesid, et see toob just hea une. Uh-huh. Ja no tegelikult ma ütlen vahet ei olnud, et kui sa ikkagi oled nagu väsinud, muidugi tõmbab ta su korraks reipaks, aga ma magasin siiski täna öösel jälle väga hästi.
2: Eile oli... vesi väga nagu selge, et sile.
1: Jah, aga mis oli üllatus on see, et ma olen harjunud ikkagi merre minema niiviisi, et kaldal alguses, kui jala vette paned, on palju soojem kui tagapool on meri.
2: Ja.
1: Aga mitte mingisugust vahet. Nii nagu oli meri esimesel sammul, nii oli ta ka seal poole kilomeetri kaugusel, kus sa lõpuks ujud Pärnus, me kõnnime ja teatavasti päris pikalt. Et see oli nagu natukene üllatus, et ei läinud vesi nagu aja jooksul külmemaks. Mm-hmm. Et ta oli selline ühtlaselt jahesoe.
2: Mm-hmm. Jahesoe.
1: Jahesoe.
2: Jahesoe. Uus eesti keele sõna. Jahesoe.
1: No ma kasutan sõna jahesoe sellepärast, et ma olen aru saanud, et kõik ülejäänud ütlevad kogu, et oi kui soe ja oi kui mõnus on. Noh, vesi oli niisugune, et võis minna ujuma küll, aga noh, et ta nüüd ei ole mingisugune tõesti uskumatu, kui soe siin vees
2: praegu. Seda ma usun, et eile öösel ei olnud vesi uskumatult soe.
1: Ja, et, aga ta oli, noh, kui su keha ära harjub, siis on jälle tore enne.
2: Uh-huh.
1: Esimene sulps on alati raske. Mida mul on mingisugune pentsik asi olnud terve elu, et kui nii vööni võin ma kõndida vette ka väga külmas vees.
0: Uh-huh. Sirge seljaga.
1: Ja, aga see ülakeha... Uh-huh. Et nagu see selle märjaks tegemine on millegi pärast, nagu see ülakeha kardab külma. Ma ei tea, kas teil ei ole nii?
0: On küll tavaliselt see just süppamine, et õlad sisse selline.
1: Ja.
0: On küll, on küll.
1: Et kuidagi sa, ja see on tegelikult ju natuke pentsik, et sa saad no aga, pool keha läheb nagu rahumeeli külma vette, aga teine pool keha nagu hakkab võdisema.
0: No jah, meil on natuke alt poolt, me kõik mehed ju teavad, et noh, põlludest üles poole siis on korraks sõike.
1: On põlludest üles poole juba on nagu
0: kõik. On küll põlludest üles poole, jah.
2: Põletel on võibolla juba põlvede juures, ega ei tea.
1: Ja, mul juba aga, käis ka Jan Uuspõlk, käis praegu peast
0: läbi. No jah.
1: Täiesti põhjendamatult.
2: Jan siia puutu.
0: Ega ta alast ujub.
1: Põlvedest üles poole.
0: No. Sa arvad, et ainult Janil on põlvedest üleval pool on nagu mingisugused asjad.
1: Esim praegu
0: või puutu. No arvast on igal mehel, no.
2: Juba põlvede juures või?
0: Minul on Petsa Boys valmis pandud.
2: Pakka võist on õige aegse mängima pannes. Ja. Paremaks ei lähe see asi.
0: Läheme täis tundi, me teeme ära täis tundi uudised. Ja palju põnevat veel. Hommikuprogrammi meil mahub. Meil tuleb täna muide mitu külalist. Kelle poole 9 ajal tuleb meil külla Frans Malmsten ja me käisime meile Fransu toidukohas siin Pärnus.
2: Mm-hmm. Ja saame... No see on tegelikult hostel on, kus saab siis nüüd selle aastal ka süüa.
0: Jah, villa 14.
2: Jah.
0: On see koht ja meil tuleb täna küll aga Tuuli Rand oma uue looga, nii et meil tuleb täna päris mitu külalist, tasub olla raadioga Star FM ja kõik need samad jutud, perenõukogu, võimatu küsimuse mäng.
1: Ikka need samad jutud.
0: Jaa, aga need on kõik väga toredad tegevused, mida me siin hommikuprogrammis teeme, nii et ole ikka koos meiega ja kui midagi tahad meiega kirjutada, siis WhatsApp on endiselt meil töökorras, nii et anna tuld, Petsu Boys, nagu lubatud sai.

0: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstage'is ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Tegutse täna! Soojapidu!

0: Tere hommikust! Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab Politico. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljude ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütuse müügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendi kandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Pea kõigis Eesti suuremates kõrgkoolides on avalduste vastuvõtte lõppenud ning sisseastumise infosüsteemi andmetes selgub, et ülikooli kandideerides võidakse otsida kindlustunnet tööturul. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rääkis, et ülikooli kandideerides võidakse otsida teatavat kindlustunnet, et valitud eriala oleks ka tööturul tasuv, mistõttu on endiselt populaarsed nii meditsiini kui ka loodusteaduste valdkonna erialad. Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rände iive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui siia elama asub. Tallinna elanike arv kahanes mullu ning ka sel aastal näitavad esimesed 5 kuud, et kahanemine jätkub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimese, ehk 2400 võrra vähem kui aasta alguses. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Kui täna hommikupoolikul võib tulla hoovihma ja on isegi äikese oht, siis õhtupoole on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja lubatakse meile täna 18-24 kraadi.
1: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere ilus, hommiku jätku, 7.06 on saanud kell, oled raadioga Star FM, täna teisi päev, teine juuli kalendris ja Pille Jürgen ja Andres siin tervitavad.
2: Tere hommikust, leidsin sellise loo, kus tuuakse välja 90-ndatel olnud siis Eesti populaarsemate laste eesnimed.
3: Et kui lapsed sündisid 90-ndatel, mis me lapsed
2: 91 kuni 95 selles vahemikus, sa tead täpselt. Jah.
3: Tüdrukuid,
2: võib pakkuda kõige meil. Aga hakka pihta.
3: Johanna Maria.
2: Ei ole.
3: Anna Maria.
2: Ei ole.
3: Mis sa valed?
1: Roberta.
2: Kuulge.
3: 90-ndatel sündinud.
1: Panen see Liina.
3: Liis. Anna-Liis.
2: Valdavalt on kõik üksikud nimed. Ei ole mingisuguseid sidekriipsudega topelt nimesed.
3: 90-ndatel saime just loa, kui sai uuesti jälle hakata kahte nime panema.
2: Mis sa nüüd vaidled, no?
3: No kuule, ma ise olen sellel ajal sündinud.
1: See ei tähenda midagi. See ei tähenda, et sina valisid.
2: Mis sa siis nüüd valisid?
1: Mille jälle? Me jõuame sinna, et see, et sina valisid, ei tähenda, et kogu teine Eesti kõik teised
3: valivad. Sa ütled, et ei ole Johanna Maria seal?
2: Ei ole.
3: Mitu nime sul on? Mitu trukk nime sul on seal?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: 10 nime ja mitte ühtegi Johanna Maria.
2: Ei ole, noh. Ühtegi topelt nime isegi ei ole.
3: No siis lihtsalt Johanna, noh.
2: Ei, aga lihtsalt Anna on küll. Ja Anna on kõige populaarsem olnud Anna. Sellel ajal.
3: Aa, no sul on nüüd seal jälle kõik mis Sonja nagu, ja Sofia.
2: Sa räägid, nagu mina oleks teinud selle statistikana. Ma räägin sulle 90-ndatel pandi selliseid nimesid.
1: Ei, seal Anna Sofiat ei ole.
2: Ei ole.
3: Ei ole veel, jah.
2: Ei ole.
1: See tuli hiljem, 2000.
2: Anna oli tüdrukute seast kõige populaarsem, aga pakkusid siis meeste nime.
3: Ei ütle veel mõni tüdruku nimi, ma olen praegu tegelikult jahmanud, et ma ei suutnud pihta panna.
2: Sul on kurb, et sa ei pannud täppi, sest sa olid nii kindel selles, et sa tead täpselt, millised nimed olid populaarsed ja panid kõikidega mööda.
3: Panin, no ütle, murista ette.
2: Ei, ma lihtsalt naudin praegu seda, kuidas sa lihtsalt panid.
3: Ära vihasta mind nii vara ammikul.
2: Ära vihastu nii kergelt siis. Kristina. On teisel kohal.
1: Julia.
2: Vaata, Juliat ka ei ole. Maria on kolmandal kohal.
3: No, ta ju praegu valetas. Ma ju ütlesin Johanna Maria.
2: Sa ütled Johanna Maria.
1: Johanna Maria.
3: Ja ma ju öelnud mitte Johanna, vaid
2: Johanna.
3: Johanna.
2: Ma ütlesin ka Johanna.
3: Kas sealt Johanna tuleb välja lõpuks või?
2: No ei tule, noh.
1: Oota, loe siis ette, siis saame teada.
3: No päriselt, loe ette, aga sa ei saa nüüd järjest ette lugeda.
2: Sa tahtsid nüüd praegu võtta, et sa nimetsid Johanna Maria, et siis Maria läks sul täppi.
3: No
2: ei läinud, noh.
3: Kõele sa
2: oled? Liis, neljandal kohal.
3: No Anna Liis, ma pakkusin.
2: Noh, aga ma ütlesin ühtegi topelt nime ei ole.
3: Mine edasi kiiremini.
2: Kas
3: sa ei oska rivis lugeda nimesid ette?
2: Jekaterina, Laura, Kristiina, Anastasia, Alina ja Kätlin.
3: Oota, kuidas nüüd aru saada, sa enne ütlesid Kristina. Kas seal on nii Kristina kui Kristiina?
2: Just nimelt.
3: Olgu, jõuame paisteni. Rasmus.
2: Ei ole.
1: Andres.
3: Kaspar.
2: Andres, ei ole. Kaspar ei ole. Toomas ei ole.
3: Martin
2: on esikohal.
1: Martin.
3: Sander.
2: Sander teisel kohal.
3: Kuule,
2: hakkab minema, no. Mart Sander. Nii.
1: Rögabert.
3: Oota, kes see meil? Karl-Erik.
2: Ei, toppelt nimesid.
3: Ei, ma hakkasin mõtlema, kui Taukar sündis.
1: Kaarel.
2: Ei.
3: Oskar.
2: Ei, need on juba uuemad nimed. Oskarit ei pandud 90.
1: Jürgen.
2: Ei pandud.
3: Jürgen, ma tean isikli.
2: No võib-olla kaks. Aga noh, populaarsete seas ei olnud Oskar. No see, et sa ühte Oskarit tead, ei
1: Urmas.
3: Ma tean väga palju siit Oskar. Urmas on juba 50.
1: Priit
3: on 40.
1: Peep.
2: Ei ole, noh.
3: Peep on 60. No, mis asjad
2: sa pakkud? Pakute kõik täiesti valesid nimesid. Ma võin sulle öelda. Kolmandal kohal on Aleksandr.
3: No ma ei tule nende nimed.
2: Neljandal on Kristian.
1: Sergei.
3: Kristian oleks, selle oleks võinud ära.
2: Viiendal on Siim. Kuuendal on Dimitri.
3: Siim.
2: Seitsmendal on Aleksei. Kaheksandal Artur. Üheksandal Mihkel. Ja kümnendal Andrei.
3: Kas ma võin?
2: Sa võid valesti pakkuda veel kord. Kui
3: ei, ma ei tahtu praegu pakkuda. Mul tuli praegu selle peale hoopis midagi muud meelde.
2: No.
3: Kas ma tohin 80-ndatele sündinud Kertule palju õnne sünnipäevaks praegu
2: Muidugi.
3: Öelda? Kertu palju õnne sünnipäevaks?
2: Palju õnne, Kertu. mis siia muidugi puutuma. Aga väga tore, et ta sai oma inimesed kätte.
1: Tore, jah?
2: Ja. Aga see on huvitav, sest et need Oscarid ja ma ei tea, mida sa siin kõik pakkusid on, et need tulevad ikkagi hiljem. Ja need kahe nimelised nimed tulevad ka ikkagi siis hiljem.
3: See on, ja see, kui sa üles sa ju üldistad, sa ei räägi ühest aastast, eks ju, vaid sa räägid
2: 91-95.
3: Täiesti huvitav.
2: Sa oled elanud.
1: Sa saad aru, et see 90-95 oli juba 30 aastat tagasi.
3: Kuule, mina sünnitsin 91. aastal. Ma peaks olema spetsialistide spetsialist.
1: Ei, see ei tähenda küll midagi.
3: Ma ju mäletan, mis mu tütre klassiõdede ja klassivendade nimed olid.
2: No, sa käisid nii eriliste inimestega läbi, et nad olid nii erilisi nimesid. Ma räägime ikkagi nagu massidest.
1: Sul ei käinud Dimitrita klassis.
3: No, Dimitrit ei käinud tõesti, aga teil ka ei käinud Dimitrit.
2: No, aga kas sa ei kaalunud siis panna Anna oma tütri nimeks.
3: Ja.
1: Anna.
2: No, näed, kaalusid, see oli kõige populaarsem.
3: Aga no Anna üksinda, ma arvan, ei ole väga paljudel Eesti lastel. Anna on no, rahvusvaheline nimi.
2: No, ma tean, mitut Annat.
3: Ei, on, no muidugi seda ka. Meie see Anna nimi oli ju, tuli päeval meie peres sellepärast, et tollal Lauri Leesi ütles, no. Et ja rahvusvaheline nimi tulevikus, noh, on nagu...
2: Tead. Aga ongi.
3: Ja ongi, selles mõttes ma olen nõus, jah.
2: Ütleme nii, et ega minu nimega rahvusvaheliselt on keeruline. Jürgeniga näiteks ikkagi näiteks kohvi on väga keeruline tellida. Et ma proovisin Londonis viimati ka, et see oli see, et mis su nimi on. See alguses Jürgen, siis lõin käega, et sinna Tom. Mõtled, siis nad ei saa aru.
3: Kuidas üldse, ma ei tea, hotellitöötaja su nime loeb paperilt?
2: Ega ei oskagi.
3: Teeb
2: mingi brausus.
3: Teeb, jah. Ilmselt sa muutud mingisugust Jordaniks või midagi sellist.
2: Jah, noh, kunagi Ida-Virumaal muutsin Jevgeniks näiteks, korvpalli mängides.
1: Noh,
2: kõige liht.
1: Aga nüüd on kell 7:13 saanud. Meie saame ette mängida sulle varsti Too Quick Starti loo 1 miljonist.
3: Ja siis äri õitseb.
2: Jah, sul.
3: Tublidel ja usinatel inimestel, kelle sekka mina ei kuulu, okay. Aga ma olen valmis seda äri toetama.
2: Mm.
3: Sest ma tahan seda.
4: Korvialt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale. Oho, võtti aeg, võtti aeg.
5: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Bet.
8: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšeki riiulis.
9: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalille oli Extra Line 1 liiter 99 senti. Maxima.
10: Vaata. Allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
11: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
12: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
13: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulil 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
14: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
15: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 milliliitrit 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Seitse ja 20 on nüüd saanud kell. Raadio Star FM on endiselt Pärnus. Meil on veel kaks hommikuprogrammi siin Pärnus teha ja noh, tegelikult päevased saated täpselt samuti. Pille Jürgen ja Andres sinuga koos.
2: Tundub, et peaks

0: nimetada geofikast , öeldakse , et on erakordselt hea marja-aasta . nii hästi on praegu metsmaasikate , mine ainult ja nopi .
1: ma olen ikka näinud , Instagramis jagavad , et nopivad neid metsmarju , aga minu arvates metsmarjade noppimine on üks tänamatu töö . noh , tänamatu ta ei ole , aga ma mõtlen selles mõttes , et ta on päris keeruline . Need on ikka nii väikesed , pisikesed , aga metsmaasikas on ikka hea . metsmaasikamoos on , ma väidan , et isegi parem kui tavaline maasikamoos .
2: mina olen väga kehv marjade korjaja .
0: otse suhu läheb kõik ,
2: mis korjad on ju . nagu mul ei ole kannatlikkust vaata korjata . et mustikaid ma võin korjata selle kombainiga või rehaga , mis .
0: ma sellega ei ole kunagi proovinud isegi . mustikaid
2: ma olen . Sellega on nagu okei , kui mustikaid on palju , sest et noh , muidu sa rapid lihtsalt selle põõsa ära . aga maasikaid ma ei viitsi vaata nii palju korjata , et ma ei
0: tea . kõrre otsa ikka , et viid
2: kalli . kõrre otsa küll jah , aga
0: ma ei . kalli inimesele .
2: aga ma ei viitsi niimoodi korjata , et ma näiteks korjan ämbrite ja metsmaasikaid ja siis teen sellest moos .
0: inimesed korjavad liitrite kaupa ja sellepärast saab küsida ka liitri metsmaasikate eest kuni lausa 30 eurot .
2: 30 eurot liiter jah .
1: ma suudan selles mõttes seda mõista , see on meeletu töö , mis siin taga on .
2: liiter ei olegi nii suur kogus, mida korjata, tegelikult.
0: Liiter ei ole nii suur kogus .
1: üheliitrine purk , mõtle kui väike see on tegelikult .
2: 30
0: Maaleht räägib erinevad korjajad , no ei ole nii , et kõigil on 30 , aga siin siis näiteks üks Anne-Mari . ma ei tea , mis aastal ta sündinud on , või ta Anne-Mari räägib , et tema on aastaid juba maasikaid korjanud ja 1 liitri marjade korjamiseks läheb tal umbes 40 minutit . no rekordi on teinud nii , et liiter ja 26 minutit . päevas korjab ta tavaliselt 6 kuni 8 liitrit marju , oleneb sellest , kuidas klientidel on soovid , sest tema on seda aastaid teinud . tal on oma kindlad näod , kes tellivad , ahah , tellisid minu käest 2 liitrit . Lähen hommikul hakkan korjama , toon sulle kohe ära . niimoodi , et parima päeva saak on tal olnud lausa 12 liitrit . nobedad näpud , ma ütlen .
2: mul on suvekodu hoovis väga palju metsmaasikaid .
0: noh , ja kõik puha raisus jah ?
2: jah . Lindudele .
0: ei , ma ei tea , kas lind käib ja nokib metsmaasikat ka või ?
2: kui ta tavamaasikat nokib , miks ta ei peaks ? ma mõtlen .
0: Muidugi jah , selles mõttes on sul õigus , et miks ei peaks . no siin on ka üks pere , kes räägib , et korjama lähevad nad tavaliselt 4 paiku . vaata , ma hommikul rääkisin
2: Heinaliost .
0: 4 paiku , et 8-9 ajal tagasi kodus olla .
2: aga kus siis kõige parem maasikakoht on ?
0: see on , kus kõikjal , et nad ütlevad ka , et hästi palju sõltub sellest , et noh , kui sa leiad sellise hea lageda välja , et praegu marju palju , no siis tuk-tuk-tuk-tuk-tuk nopid hästi kiiresti . aga mõnes kohas on nagu ikkagi , kus te pead niimoodi rändama , eks ole . ja hinnad , noh , sellel perel on näiteks 25 eurot liitri kohta . Siin keegi müüb ka 18 eurot , see oli kõige odavam , mis ma praegu .
2: kuule , aga ma mõtlesin , kui sa viitsid nagu käia metsas ja korjata , noh , korjad neid metsmaasikaid , siis teed võib-olla veel mõned ämbrid kukeseeni on ju korjad . siis varsti tulevad mustikad . et selle korilusega võib ju tegelikult nagu teenida küll .
1: no muidugi võib , aga noh , töö on ka meeletu seal taga .
2: no on , aga noh , ega kui seeni on palju , siis seeneämber ju saab kiiresti täis ja me teame seda , et kukeseene kilo hind suve alguses , see on ikka samamoodi päris kulla hinnas .
0: seen ei mõju nii eksklusiivselt praegu mulle kui maasikas .
2: kukeseen mitte või ?
0: kukeseen on küll väga hea , aga no ta ei ole nii eksklusiivne selles mõttes , et seda sa ikkagi lähed ja saad ka poest osta . no mets , maasikad .
2: no aga murakat tahaks .
0: Murakaid ei ole mina oma elus mitte kunagi korjata
2: saanud . ei ole jah , aga kas muraka aasta on ka hea , kui sa ütled hea marja aasta ?
0: seda ma ei tea , murakamoos on ka ikkagi üsna niisugune eksklusiivne . mul ei ole murakametsa mitte kusagil .
2: raba .
1: murakamoos ja juust , oi , kus lähevad kokku .
2: murakas on rabas , sul ei olegi sellist kohta seal .
1: jah .
0: no põldmarju on mul palju .
2: no põldmari on ka väga hea .
0: aga ma ei ole teinud oma elus veel põldmarjamoosi . tehakse , küllap tehakse .
2: ikka tehakse , minu ema tegi , aga ta tegi segamini , pani mustikaga kokku näiteks .
0: Hiiumaal ilmselt on ka põldmarju palju
2: ja.
1: Meie läheme pool tunni uudistesse ja siis me läheme perenõukogusse ja no Villekene , mis meil on täna küsimus , kas purjutad suvel rohkem kui muul ajal ?
2: On päriselt selline .
1: jaa , selline küsimus .
2: sa mõtlesid ise selle välja .
1: ei , täpselt selline küsimus on ja varsti hakkame rääkima sellel teemal .

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50, kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99 ja jogurt Actimel XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
2: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletitaskus.
3: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3.49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine 4 liitrit 1.19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. Neli päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Kaskada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Tere hommikust! Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõjamajanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab Politico. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimeste ja ohustab otseselt paljud ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütuse müügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendi kandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kelle näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Pea kõigis Eesti suuremates kõrgkoolides on avalduste vastuvõtt lõppenud ning sisseastumise infosüsteemi andmetest selgub, et ülikooli kandideerides võidakse otsida kindlustunnet tööturul. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rääkis, et ülikooli kandideerides võidakse otsida teatavat kindlustunnet, et valitud eriala oleks ka tööturul tasuv, mis tõttu on endiselt populaarsed nii meditsiini kui ka loodusteaduste valdkonna erialad. Ning Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik kiive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rändeiive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimese, ehk 2400 võrra vähem kui aasta alguses. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta. On äikese oht, õhtupoole on aga vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ning kohati sajab hoovihma. Sooja lubatakse meile täna 18-24, kohati rannikul ja sajupillade all 15 soojakraadi vahele õhutemperatuuri jääb.

0: kuulad Star FM. Oleme otse eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt. Parimad uued ja vanad
1: hitid Radio Star FM. Star FM on tõepoolest sinuga koos ja me oleme jõudnud nüüd perenõukogusse, kui kell on saanud 7:40.
2: Täna on aus küsimus.
1: On.
2: Me küsime sinu käest, et kas sa purjutad suvel rohkem ja. Kui muul ajal.
1: Ja minule tuli, ütleme, tõde ja teadmine nüüd, et mul on ikkagi mure ja probleem. Ma pean selle valjust välja ütlema, äkki see aitab, kuigi ma ei usu. Ja mina, ma väga vabandan, ma ei usu seda statistikat, mis siin kirjas on.
3: Miks sa ei usu?
2: Statistika näitab, et enamik inimesi ütlevad, ei, ja. Me ei purjuta suvel rohkem.
1: Okei, okay, ma saan aru, kui sa küsid, kas sa purjutad suvel rohkem kui muul ajal versus see küsimus, et kas sa võtad suvel võibolla ühe õlu rohkem kui muidu, siis ma arvan, äkki oleks teistmoodi. No ma ei tea, ma vaatan lihtsalt enda pealt. Kui on kuum suveilm, aega, et lähed sõpradega välja. Ma teen ikka selle ühe õlle. Ma ei räägi, et ma tõmman ennast täis ja jommi ja ma ei tea, läheb viljaks peoks. Aga ma ei tea, ma võtan võibolla see klaas külma õlut või siis teen väikese aperoli. Aga...
3: Ma pean tunnistama, et talvel ma ikkagi nagu suvalisel päeval kodus õlut ei joo.
1: Tõsi.
3: Ja suvel, kui on ilus ilm, siis ma
1: just.
3: Lähen ikkagi võibolla isegi võtan välikohvikus toidu kõrval ühe õlle.
1: Täpselt.
3: Aga noh, talvel ja sügisel ma ikkagi seda...
2: Seda me tegelikult küsisimegi. Eks mitte me ei räägi sellest, kas sa paneb pidu või kas sa oled purjus. Ja vaid just nimelt, et kas tänu sellele, et sul on suvel puhkus, päike
3: ja.
2: Paistab, noh...
3: Ma... Ja aus vastus on jah.
1: Just
3: ja.
1: Nimelt, ma ei räägi sellest, et sa tõmbad ennast jommi, et noh, seda ei juhtu meil ka, aga
3: rõõm on näha ju seda, et inimesed ei purjuta üldse.
1: Väga.
3: Ma vaatan siin seda statistikat ja inimesed kirjutavad, et ei joo üldse.
2: Ja.
1: Aga ütlebki, meie majas alkoholi ei tarvita täiesti null tolerants ka purjus inimeste suhtes. Seda kraami küll vedeleb siin ja seal kingitaks ikka, aga no kui enam ei mahu, siis saab otsast müüma hakata.
3: Ja aga Mati on kogu aeg tagurpidi kirjutab.
2: Ja no mis mõte mul näiteks tekib, et eile oli ju nii-öelda tavaline kolmapäev, aga kui me siin ka kolleegidega siis õhtul väljas olime, no tõsi ta ju on, et sa selle ühe, kas see on siis aperool või noh, mida keegi võtab, see mingi üks joogikene nagu käib selle õhtu juurde enne,
1: ja.
2: Sest et on suve õhtu, on õues soe, on ju, sa ei võta teist, sellepärast et järgmine päev on tööpäev, oleks olnud järgmine päev vabapäev, no tõenäoliselt oleks tegelikult võtnud ka teise, mis ei tähenda ikka
1: ja.
2: Veel. Oleme nüüd nagu, ma ei tea, mingi jaura purjus enne.
1: Reedal on tegelikult hea küsimus, kas me tahtsime küsida purjetad.
2: Ja.
3: See statistika oleks ka muidugi huvitavaks.
1: No,
3: purjetad suvel rohkem.
1: No ma arvan vastu pidi, jah.
2: Aga siin oleks tulnud ka väga palju ei vastus, sest paljud inimesed, ma arvan, ei purjeta.
1: Üldse. Aga tegelikult naljaks seda on tore näha, et inimesed joovad vähem. Ja sellel on ainult hea meel või siis kirjutavad meil ainult inimesed, kes ei joo. Vaata need, kes joovad, need ei viitsin üldse midagi kirjutada. Nad olid praegu istusid terrassil kuskil võtsid.
2: Või nad ei hakka seda meile välja ütlema, et nagu karsket
1: see on teine
2: lihtsam ja kirjutada, et ei, mina ei tarvi üldse. Sest tõesti seda ei tuleb siin väga palju.
1: Aga statistika seda küll näitab, et noored kindlasti joovad vähem kui kunagi. Et see on kindlam ja selle üle on tegelikult mul hea meel, aga mis ei ole hea meel, on kõik igasugused muud asjad, mida noored tarbivad. Ma ei tea, ma isegi ei oska midagi nimetada.
3: Sotsiaalmeedia.
1: No ei, no jah, aga ma ei tea, kõik need veibid ja igasugused teised asjad ja ma ei tea, antku jumal, et mingid narkootikumid ja asjad, et ei tea, kas see on sellepärast ka, et võibolla alkohol on tegelikult suhteliselt kallis ja noortel noh, ei ole seda raha, et sa lähed niimoodi hakkad tinunni panema.
2: Ja ütleme väljas see napsutamine, ütleme,
1: kallis.
2: On ikkagi tõesti päris kulukas ettevõtmine, eks ole.
1: Jah, ma siin mõnda aega tagasi tegin baari, eks ole. Abikaasaga. Ma ei ütleks, et rahvas noh, seda statistikat vaadates praegu ei pea üldse paika.
2: Üks selline klassikaline kokteil vist maksab umbes 9 eurot, on nii või?
1: Umbes jah, 8-9 eurot. Mm-hmm. Mõnel pool isegi 10.
3: Rohkem ikka
1: isegi. Ja suur maksab juba 16, kujutad ette. No mõnel pool jälle 12, 14, no oleneb jah, kohast. Aga no ikka kallis, no jube kallis on. Ega kui sa lähed, võtad naisel endale ja tahadki selle õhtu jooksul 3-4 kokteili juua, aga see on ikkagi pöörane raha, mis sinna kõrist alla läheb.
2: No mina siin rannas eile, kui ma selle ühe aperooli võtsin, see maksis 9 eurot.
1: No võt.
2: Ja. Aga olgu, kuna ongi kaks asja, mis kokku ei käi. on purjutamine ja autosõit, eks
1: ole. No tõsi.
2: Ja kuna meil on nii kained kuulajad, kes ikkagi valdavalt üldse alkoholi ei tarbi, siis mõtleme korraks selle üle, et kui palju kulutab keskmine eestlane ühes kuus auto peale raha?
1: Ouch.
2: Ja.
3: Tea, kas tahangi teada?
1: Ei taha ka teada. 7:45 on saanud kell. Hosier jätkab nüüd.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Ilusat teen neljapäeva hommiku jätku, kell on 7:50 saanud, kuulad raadiot Star FM.
2: Kui sa mõtlesid nüüd kaas, et kui palju sa kuus auto peale kulutad, siis ma unusin ühe täpsustuse tegemata. Kui see uuring meil siin eestlaste seas tehti, siis öeldi, et jätke kütuse kulu kõrvale. Yeah. Et ärme seda praegu arvesta.
1: Mõtleme. Et lihtsalt liisingud ja kindlustused.
2: Liisingud, ma ei tea, rehvivahetused ja kõik muud asjad ootamatud parandused.
3: Iga kuu rehvi ei
1: vaheta. Jah, sa pead selle arutama kuude lõikes ära, siis see rehvivahetus ei ole küll teab, mis nii kallis, aga no sul on samamoodi aastas käid autot hooldamas ja siis sul on veel ju on ju tavakindlustus,
3: no,
1: sul on kaskokindlustus.
3: Kindlustusest ja liisingust. No.
1: Automaks ja need tuleb kõik sinna auto sisse arutada.
2: Me siiski ei räägi otseselt kindlustusest ja liisingust põhjusel, et esiteks see uuring näitas seda, et väga paljud sõidavad vanema autoga, mis on juba välja ostetud. Aga kulusid ikkagi ei teadvustata ja kui sul on vanem auto, mis on juba välja ostetud, siis tõenäoliselt sa käid selle autoga aeg-ajalt ka paranduses, sest midagi läks katki.
3: Nagu sul?
2: Ja, nii et noh, selles mõttes jah.
3: Ja. Ei täpselt ole... räägid endast.
2: No räägin endast.
1: Ma ei taha ausalt öeldes välja arutada seda, siis see tuleks... reaalsus in your face, nii-öelda otse näkku. Ma ei...
2: Sinu puhul on kahtlusi, et sa kuulud selle 5% hulka, kes kulutab üle 500 euro, aga enamik inimesi või noh, natuke üle poolte inimestest ütlevad, et tuleb umbes 300 eurot.
1: Ei, ma olen, jah. Teises liigas kuskil.
2: Kolmandas, seda see uuriks kemaatud. Need jäätu kõrvale.
1: See on... seda ma ei taha. Ma tead, lasta jääb. See teeb tuju halvaks. Ma arvan, et ma peaksin, aga noh, millegi ka peab inimene sõitma.
2: Noh, siit tuleb natukene välja ka see teema, vaatame, noored ei osta ju täna enam väga autot, vaid kasutavad tõesti seda, kui on vaja seda polti, kus sa kas või ise istud rooli ja sõidada enne. Et kui sa mõtled, et sul läheb 300 euro keskmiselt, noh, kui sa võtad äkki aasta 12 kuud jagad ära enne, siis tõesti on ju tõenäoliselt odava mitte oma autot pidada ja aegelt võtta see rendikas enne.
3: Igal juhul on see odavam.
2: Jah, sest oma igapäeva elus, noh, kui sa saad hakkama ühistranspordiga või käid tööle üldse jalgsi või ma ei tea, rattaga enne, et siis ei olekski nagu auto, aga vaat mugavuse tõttu sa nagu tahad, et nendeks maale minemise reisideks, kus sa saad oma kompsud ja kohvrid ja kõik kuidagi hoida neid asju.
1: See on nii ja naa, oleneb, kui sa ainult tõesti oled seal linnas ja vahepeal sõidad kuugi ja võtad selle poldi enne. Aga kui mina iga päev sõidaks need 100 kilometrit tööle ja 100 kilometrit tagasi, ma ei usu, et see odavam tuleks.
3: Eli siis muidugi.
2: No sellisel juhul muidugi mitte.
1: Ma ei usu.
2: Aga noh, ütleme, et sa oled, ma ei tea, Tallinnas elav
1: inimene. Saan aru. Eks. Ja seda on mõned ka välja toonud, et nii ongi odavam. Kindlasti kohe.
2: Jaa. Eile tuli mul ühe kolleegiga jutuks, kes elab Tallinnas Nõmmel ja siis tema ütles, et tema täiskasvanuks saanud laps. Noh, tuleb öösiti alati sellel ajal koju, kui tuleb ööbuss. Ma ei tea, mis kell see ööbuss tuleb, aga ma saan aru, et meil on isegi linnas päris hästi ka ööbussidega juba.
3: On.
2: Eks? Et olin ka korraks nii, et oi, tegelikult peaks vaatama, äkki teinekord satuks ka ööbussiga sõitma.
3: Ööbussid käivad täitsa normaalselt. Ma olen isegi vaadanud seda graafikut kunagi.
2: On, jah.
3: Ja.
2: Ja. No palju sa kulutad autot peale?
3: Liiga palju. Kuus?
2: Rohkem kui 300 arvad või?
3: Jah, kindlasti.
2: Aa, veendunult teada. Ma muideks siis ütleks, et see artikkel on ikkagi minust äkki.
3: Jah.
1: Sellepärast sa selle üles leidsid.
3: Ma ütleks, et nagu minul ja Andresel võib-olla on ka natukene erilisemad autod.
2: No oota, mis sul siis rohkem, et üks, et mis see teeb su hinna suuremaks? Ikkagi leasing või?
3: No ikka, jah.
2: Või mingi putitamine või?
3: Kasko.
1: Ei, ma ei putita Kasko. Seda peaaegu üldse, aga vahel arvan mingit kuluosad, aga üldiselt ei suhteliselt uued autod, ma ei pea neid putitama õnneks, aga leasing ja Kasko ja automaks ja hooldus ja kõik need...
2: Automaks ka täna, eks?
1: Need ja. Sinna sisse panedega, siis see summa tuleb suure.
2: Hooldus on muidugi väga uuel autole...
1: Miks ei tee, ega õlivahetus tuleb ikka teha teatud kilometraasi tagant või teatud aja tagant. Et ma... ikkagi teed hoolduse õlivahetused ja filtrivahetused ja see ka ikka mõned 100 eurod jälle läheb.
2: Mõned päevad tagasi sõitsime siin ühe kolleegiga linnast välja mingi vana Bemmiga. õli tuli läks põlema. Ei olnud suva, ei, aga lihtsalt mul tulid nagu need ajad meelde.
3: Sul põles see nagu nii kogu aeg, ma arvan.
2: Kogu aeg ei põlenda, aga ma ütlesin, et no, vaatame, võime praegu vaadata, tõmmata varda välja.
3: See on ainult käsi õige, mis sa oskad vaadata.
2: Õiget asja näeb ikka siis, kui auto on nagu seisnud.
3: Kas
1: sa tead, et minu autol, nagu ma ei räägi elektriautost, et teisest autost ei saagi õlivarrast üldse välja tõmmata, pole üks kohtagi. Elektroonika näitab sulle ära selle õli taseme.
2: No, vat.
1: Sa ei vaata mingi õli varrast ei tõmmata.
2: Karburaatori ka ei ole su autole enam, jah. Karbussi parandada ei saa mitte midagi vahetada.
3: See on ainult käsi, mida sa omal ajal.
1: No karbussi tihendid ei saa vahetada.
3: Pille ära seda autole ainult käsi, mis kõik lähema karbussi.
1: Karburaator ja karbussi, jah.
2: Ütleme nii, minu teadmistega ei ole enam mitte midagi peale hakata.
3: Suhtes piiratud on sul teadmised.
2: Seda küll, jah. Vot see, mis ma kardangi neid uusi autosid, mis on nagu arvutid, mida ma nagu nii kardan.
3: Aga noh, ega sa oma praeguse auto juures ka oskad vaadata ainult seda, kas õli on või ole.
1: Kell on nüüd 7.55 saanud. Me liigume täistundi, teeme ära täistundi uudised ja siis tutustame võimatu küsimuse mängu auhinda ja hakkame võimatu küsimuse mängu mängima ka, nii et mõtle kaasa. Ega isegi kui sa meile ei helista või siis ei saa liinile, siis sa saad kaas ikka mõelda oma vahel autost ehk panused, kas sa tead õiget vastust või ei tea. Ja. Et mul on hea meel, mul sõbrad aegalt mängijad, et toksid mulle sõnumisse mingid vastused ja siis ma ei pane kokku, mis ta on kirjutanud, kui ma märkan, siis ta on kirjutanud sinna mingi paljas naine. Ja siis, mis asja sa räägid? Ja siis, see on võimatu küsimuse seda vastust tahtsin sulle maksada. No, näiteks. Aga meie kuule muusikat, Pürmüüd ja üks mõnus suvine lugu, Sinuta kõlab nüüd. Sinuta

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Tere hommikust! Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõppkirjutab poliitiku. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütusetarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljud ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütusemüügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Tallinna liikuvusameti taksolubade juhtivspetsialisti Kristian Haljasoksa sõnul käib Tallinna taksoturul teenuse pakkumine nüüdseks valdavalt infotehnoloogiliste platvormide vahendusel. Klassikalise teenuse turuosa võib tema hinnangul olla umbes 5%. Uusi teenindaja kaarte on tänavu väljastatud vähem kui eelmisel aastal samaks ajaks. Puhtalt platvormi põhise teenuse pakkujaist on Tallinnas tema sõnul suurim turuosa Boltil umbes 70%. Ning Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rändeiive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimese, ehk 2400 võrra vähem kui aasta alguses. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
8: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
9: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, on äikese oht. Õhtupoole on aga vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ning kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur täna on 18-24 kraadi.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere ilust hommiku jätku, 8.07 on õige kell, 4. päev on täna 2. juuli kalendris. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep tervitavad sind otse Pärnu rannast. Ranna hotelli terrassi juures olema.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Järgmisel laupäeval 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Ja meie tahame sulle sinna kontserdi pääsmed ära anda.
3: Jah, see võiks olla selline natuke eriline sündmus sinu suves, sest et võibolla sa ei ole Mustvees väga sageli käinud, võibolla ei ole, sa Peipsi ääres väga sageli käinud. Saad teha sellest ühe sellise toreda nädala lõpu, et jah, meie siin nende pääsmetega keskendume ühele päevale ja ühele õhtule enne. See kontsert...
2: Tegelikult on ja. Juba reedel ka.
3: Tegelikult...
1: Ja suvelaate reedel ei ole, on Mustvee linnapäevad ja seal esineb Rolf, aga see linna... päevade suur suvelaat, see on 11. Ja. juulil, aga jah, miks mitte mine juba sinna kuugi Peipsäärde tehti uus spa ka, ma hindadest ei tea midagi, aga päris äge uus asja ehitati sinna. Ja no küll sa leiad kusagi lööbida või siis sõidadki 9 päevaks kohale, aga igal juhul tule ja suvelaatade õhtusel kontserdil astuvad ju ülesse erinevad ansamblid.
2: Ja horoskoopi Heidi Tamme, Maumere, Traffic, Pürmüüd ja Grete Paja ja päeval juba ansambel Phoenix hakkab ka pihta nii et.
3: Vahepeal aga ei pea see igavust tunma sellepärast, et laval näed sa raadiohäält näed oma silmaga ja see on Andres Puusep, kes siis seal ennast nii näitab kui ka oma oskusi muusika valikul ja publiku tajumisel.
1: Teda tasub ikkagi vaatama minna, suhteliselt normaalne tüüp.
2: Näitab oma oskusi.
1: Näitab oma oskusi ikkagi valitud mitmel korral Eesti number 1 DJ-ks, Anja.
3: Õigus, olid ajad.
1: Olid ajad, jah. Nii et ikkagi tasub minna ja vaadata teda. Ma ise olen ka üldiselt ta fänn, üldiselt lahe tüüp.
3: Vaatab peeglist, jah? No on ikka lahe tüüp.
2: ei ole halb. Number 1.
1: Nali naljaks, aga igal juhul mind on sinna palutud, jah, siis seda õhtust pidu hostima ja muusikat mängima, nii et tule sina ka kohale, saab olema väga tore õhtu ja me väga ootame sind ja 2 piletit anname sulle ära, aga eelmüügis saab ka omale pileteid osta, nii et otsi üles Mustvee linnapäevad ja küll sa siis juba saad omale piletid varakult ette ära osta, aga ootame sind väga ja tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu. Mängi kaasa, äkki tead õiget vastust, proovi meile saada liinile ja 2 piletit vopsti ongi
3: vopsti.
1: Sinu
3: nüüd on
1: omad. Siikord,
3: vanasti oli see mingi oppa tii
1: ei sobinud siia, saad aru, ega oppa tii on teatud õiges kohas tuleb.
2: See on tunnetamise värk, aga see ei ole nii, et sa igale poole lahmid.
1: Sa ei saa öelda, ma saan öelda, et sa loed seda raamatut käpuli, mitte on oppa tii, eks ole, ega
2: sinna rohkem. Sinna opsti ei ütle, vaata.
1: Ma saan aru, et nüüd on poeleti tühjaks ostetud.
3: On küll vist, jah.
1: Et see raamat on nüüd läbi müüdud, noh, see on jälle meie välja mõeldis, aga noh, ma usun küll, et noh, see raamat on saanud siin ikkagi.
2: Endiselt ootan seda, et kui kirjastus kuuleb, et tahaks ka lugeda.
3: No mina ootan seda päeva, see ei ole minu oma, ja. Et kui te kõik olete läbi lugenud, et siis kas minu hinnangud ja arvusse, mis ma teile kahel hommikul olen rääkinud, kui keegi ei ole kuulnud, eks, et
1: ära hakka otsest rääkima.
3: Ei, ma ei hakka otsest rääkima, et ma tahaks teada, kas te ütlete Pille, seekord sa ei liialdanud. Väga õige.
2: Aitäh elamuse eest.
3: Seda ma tahaksin teada.
1: Kell on 8:11 saanud, me hakkame mängima varsti võimatu küsimuse mängu.
0: Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindavakumeni ühe pintsli ostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
6: Vana Baskini teater kutsub. Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias. Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Rimi maamutipäevade pakkumised. Toalettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
9: Oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Sind ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järveala loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme. Maume, Traffic, Pürmüüd ja Kreete Paja. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
10: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi erinevad 300 grammised salatid. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 6 eurot. Bear Bellsi valgupatoon 55 grammi. Valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 5 eurot.
13: Hea, aga odav. Prisma.
12: Kuula igal tööpäeval kella 10-2 raadiot Star FM ja arva ära, millisesse Eestima linna on peidetud värska originaali loosiauto, täiselektriline Toyota.
14: Esimene raadiokuulaja, kes leiab auto, saab endale värskalt kingituseks suvise rannakoti koos hea ja paremaga.
12: Kui aga tahad seda autot võita päriseks, osta kuldse korgiga värska originaal. Sisesta korgi all olev kood kampaanialehel ja saadki kohe teada, kas oled võitnud 50 eurot või pääsenud autoloosi finaali. Lisaks läheb loosi 60 000 pudelit Värska Originaali.
14: Rohkem infot leiad kodulehel värskaoriginaal.ee/kampaania.

0: kuulad raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt .
1: tere hommikus , kell on 8:18 saanud , meie hakkame mängima raadios Star FM võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on ära anda Mustvee linnapäevade õhtuse kontserdipiletid , 2 tükki , seal esinevad Horoskoop , Heidi Tamme , Maumer , ansambel Traffic , Pürmüüd ja Grete Baia ja mina , Andres Puusepp , saan ka seal natukene muusikat mängida ja seda asja seal kõik ohjes hoida .
2: keskmiselt proovib inimene enne ostu tegemist 9 seda eset .
1: jah , selline võimatu küsimus meil täna on , helista meile 63 66 200 ja vaata , kas saad pihta õigele vastusele , tere hommikust .
3: tere hommikust . halloo .
1: jaa .
3: äkki on need püksid ?
2: püksid ei ole õige vastus .
1: ei ole püksid jah .
4: nii palju pükse vist ei proovi ka enne .
1: nojah , tere .
5: päikseprillid äkki .
2: päikseprillid .
1: ongi õige vastus .
2: on jah .
4: ei oska üldse .
2: jaa , nägemist .
1: nägemist .
2: noh , nii on.
1: Nii , aga siis mina ei tea , kas katkes või ei katkenud , aga aplaus läheb maha ja järgmine helistaja saab need piletid endale , kes tahab 63 66 200. Mina seda inimest kätte kuidagi enam ei saa , läks siis läks , ebaõnn . tere hommikust .
6: tere .
1: no mis võib õige vastus olla ?
6: päikseprillid .
1: jaa , see on õige vastus . tõepoolest oled võitnud omale Mustvee linnapäevade õhtuse kontserdi .
2: proovi liinil püsida , muidu jääd ka ilma .
1: ja kui kaugel sa Mustveest elad ?
6: Võrus .
1: Võrus , oota , kas Võrust on Mustveesse ka omajagu maad , eks ole ?
6: jaa .
1: okei , oled sa Mustvees muidu käinud ?
6: ei ole .
1: no näed , nüüd on põhjust tulla .
4: kas sa oled oma ihusilmaga näinud DJ Andres Puusepa ?
6: ei ole .
2: jälle põhjust minna .
1: jaa , jälle põhjust .
2: 2-1 hoomiga , Mustvee ja Andres Puusep .
1: sa ju on ju tahaksid näha ?
6: ikka .
2: noh , aga rohkem kumba siis , Mustvee
4: mina tahaksin rohkem Mustveed näha , sest et mina lihtsalt vaata
2: kõik... ma näen nii palju Andrest
1: ja ei aru saada .
2: Mustveed on ainult ühe korra elus .
4: silm harjub lõpuks nii ära , et ei oska seda enam nagu pidada .
2: ei oska hinnata enam jah .
1: vabandust , et me nokime siin hommikul vara , kuidas Võrus ilm on ?
6: vihmane .
1: vihmane jah ?
2: aga soe või ?
4: No, aga meil on sombune , ei ole veel päris vihmane .
1: ja Võrus saab ka käia ujumas on ju seal Tammula järves või ?
6: jah , ikka , aga ma ei käi , lapsed käivad minul .

0: eile küll, sellepärast, et me käisime ühes kohas söömas ja see mees on selle kohaga väga seotud ja oi, meil on talle palju öelda ja otse raadio, et ma ei hakkan talle eile nagu oma vahel ütlema.
1: Ja.
0: No mul oli mõned asjad, mis ma panin kirja.
1: Ta ütles, et ta tuleb küll meile ainult sellepärast, et meie see stuudio jääb talle jooksu ringi peale ette.
0: Just. Ja ta on juba vaikselt kohale tulnud jooksutossud jalas, jooksupüksid jalas, täitsa uskumatu. Vat on mees.
2: Esitame talle perenõugu küsimuse ka või?
1: Muidugi.
2: Ta juba nii vara ikkagi jookseb.
1: Jah. Kas suvel joob rohkem?
0: Teeb kadedeks.
2: Ei joob, vaid purjutab.
0: Aga me ja räägime...
2: arvasin, et ta purjutas eile.
0: Arvasid, jah.
1: Arvasid, aga
0: mina arvan, et ta ei purjutanud.
1: Inimene on nii tervislik, jookseb hommikul vara juba.
0: Aga kellest jutt? Franz Malmsten ja tema meile külla tuleb ja temaga me jutustama hakkame, mis joob teda Pärnuga ja kõike muud ja. Veelgi.
2: Maidu laps. No lihtsalt igaks juks täpsustan, aga siin on meil erinevaid kuule.
0: Mina olen ka Maidu laps. Maido on laps.
1: Maido.
0: Aine.
2: Täna et selles kohtuvad mõttes. Maido ja Maidu laps.
0: Maidu ja Maidu pojad kohtuvad, eks ole.
2: Kuule, kas me vahepeal jõuame rääkida?
1: Ei tea.
2: Ei. Pehmest diivanist ei
1: jõua. Aga võibolla mitte.
0: No kui sa tahad rääkida, me võime
2: ma tahan anda kuulele 1500 euro eest krediiti.
0: No siis peab ikka rääkima.
1: Rääkime.

0: Tere, ilusat hommikujad, kui kell on 8:25 saanud ja tõepoolest Pille ütles, et 1500 eurone kinkikaart on meil välja loosida ja tõepoolest 1500 eurot.
1: Ja see käib lihtsalt niimoodi, et sina võtad nüüd oma telefoni, saadad sõnumi, märgusõnaks paned viivan ja saadad selle numbrile 13013 ja siis... kellelegi juba esmaspäeval me ütleme, kes sai selle softtrendi 1500 eurose kinke kaardi ja ise valib on see tiivan, voodi, mingisugune kolmas asi, saad tutvuda siin softtrend lehel selle kraamiga kõike, mis on sellel lehel pakkuda.
0: softtrend.ee on see kodulehekülje aadress ja softtrendist tõepoolest leiad suure valiku Eestis. Minu arust on see äärmiselt oluline Eestis valmistatud tiivaneid, voodi.

0: teid ja nad ütled ise, et need on loodud ka kestma. Nii et saad sobiva lahenduse leida ja Softrendi disaini teadlikud müüjad aitavad sind täpselt, et sinu kodu oleks nii mugav ja stiilne nagu soovid. Nii et softrend.ee ja pane SMS-i teele 13013 märgusena on diivan ja ootame sinu SMS-e ja nagu Pille ütles, siis juba esmaspäeval me loosime õnneliku võitja välja.
1: Ja nüüd uudised ja siis Frans Malsten.
2: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40 kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
9: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
10: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vici traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
12: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Tere hommikust! Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab Politico. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljud ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütuse müügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Tallinna liikuvusameti taksolubade juhtivspetsialisti Kristian Haljasoksa sõnul käib Tallinna taksoturul teenuse pakkumine nüüdseks valdavalt infotehnoloogiliste platvormide vahendusel. Klassikalise teenuse turuosa võib tema hinnangul olla umbes 5%. Uusi teenindaja kaarte on tänavu väljastatud vähem kui eelmisel aastal samaks ajaks. Puhtalt platvormi põhise teenuse pakkujaist on Tallinnas tema sõnul suurim turuosa Boltil umbes 70%. Ning Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rändeiive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimese, ehk 2400 võrra vähem kui aasta alguses. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsal.
1: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, on äikese oht. Õhtupoole on aga vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ning kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur täna on 18-24 grad.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, kell on 8:35 saanud. Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Franz Malmsten on meil külas. Tere hommikust, Franz.
2: Tere hommikust.
3: Ossa. Ossa jumbel. Sa tulid jooksu tiirult, see on su iga hommikune rutiin või?
2: Jaa, kui ma vähegi saan, siis hommikuti ma jooksen. Kui ei õnnestu, siis õhtuti. Ma tegin endale, ma arvan, et Eesti muidugi arstide liit võibolla ei kiida seda heaks, aga ma tegin endale challenge'i, kuna ma olen mees, kellel rutiini pole, siis ma pidin kuidagi selle looma ja ma otsustasin, et ma sel suvel igapäev jooksen vähemalt 1 kilomeetri. Aha. Et oleks mingisugune liikuvus, kuna põlv annab natuke tunda ja juba tänaseks hetkeks on 4,5 nädalat olen jooksnud, on põlv palju paremas seisus.
3: Ma just mõtlesin, et nüüd juba annab teine põlv tunda. Et...
2: Absoluutselt mitte. Tead, jube jaan. Nii et see on selles mõttes, kuna mille pärast ma see, et seda teen, on see, et kuna mu üks lemmikuid asju, mida teha maailmas, on lohesurf. Ja lohesurfis saad kogu üks istuvas asendis, kui see on põlv on läbi, siis seda pagana raske teha. Nii et nüüd ma olen võtnud eesmärgi ja see eesmärk on kandnud vilja.
3: Aga lohesurfi teed sa siin Pärnus ka, vist ma vaatasin eile oli ikkagi ja üleile ka, ikka on näha need lohetajad siin tiirutavad.
2: Täpselt nii. Homme on tuul, homme lähen, üle homme on Häädemeestel tuul, mis on siit natuke edasi.
3: Ja siis lähen sinna.
2: Siis lähen sinna, et selle mõttes...
3: Käid olen, tuule järgi.
2: Tuule järgi. Täpselt niimoodi, et kust tuul puhub, sinna lähen. Et, kus juures siia maani ma ei ole jõudnud Häädemeestel, mida nimetatakse üheks Eesti parimaks spotiks, sellepärast, et kui tuul tuleb, siis teadupärast tulevad ka lained. Aga Häädemeestel on selline koht, et seal on kas kõrkijad või ma tegelikult ei ole seal kunagi käinud, mis katavad, nii-öelda summutavad lained ära. Nii et sul on niisugune paaris, ma ei tea, 30-50-meetrine veejütt, mis läheb mitu kilomeetrit, mis on ilma laineta. Ja et saad sõita suure tuulega täiesti peegel sileda vee peal. Mida ma väga ootan, laupäeval on see päev. Ma olen seda pikalt oodanud.
1: Ja sa oled nüüd suvel sisse seadnud ennast Pärnusse. Me eile kohtusime sinuga ka, sest meil oli raadiotiimiga väikene õhtusöök plaanis ja siis oli arutelu, kuhu me lähme ja siis keegi ütles, lähme sinna Frantsu juurde, mitte Villa 14, vaid Frantsu juurde ja siis me ikkagi Villa 14 saime omale broneeritud ja käisime eile siis seal. Kuidas sa sul üldse algus sai? Sa oled nüüd Pärnusse teinud oma sellise toidukoha ja hosteli ja peokoha või ma ei teagi, kuidas seda üldse kategooriasse panna?
2: Jah, ütleme, et koondnimetus ongi Villa 14, kus asjad juhtuvad.
3: Ja, aga tegelikult alguses see lihtsalt mõte, et teha üks majutuskoht.
2: Tead, see algas sellest, et eelmine aasta see pind sai vabaks, kuna eelmine nii-öelda siis üürile võtja ütles üles, et tema enam ei tee, seda oli 30 aastat seal olnud ja siis maja omanikud otsisid kiiret lahendus, kuna see kõik juhtus nende jaoks järsku, juhtus see meie jaoks järsku, nii et kuu ajaga seal enne jaanipäeva see otsus tuli ja siis me tulime peale jaanipäeva tagasi ja ehitasime selle paari ülesse 7 päevaga. Niimoodi, et kus juures umbes täpselt aasta aega tagasi oli soft opening täna, et umbes täna ta saab aasta ajaseks. Ja siis me ehitasime seda, see oli väga tore, kus meil oli siis 24-tunnised vahetused, öösiti, värviti, päeviti ehitasime ja niimoodi käis see kogu aeg, see oli väga lahe ja siis sealt tekis see idee, et me tahaks teha mingisugust, eelmine aasta täielikult meie idee ei õnnestunud ja see aasta see sai nagu täiuslikuks, mis oligi see, et me tahaks, et oleks restoran, mis kuna me oleme kõik juhatuse liikmed, oleme tohutud restorani fännid, aga alati juhtub see, et kui sa seal 9 oled ära söönud magustoidu, oled võtnud mingi operatiivi kõrvale, siis tegelikult tahaks nagu edasi just olla, aga siis on see, et kus nagu nüüd on nagu imelik siin, kui me oleme valjemaks muutunud selles lokaalis, et peaks kuskil edasi minema, tahtsime teha kohta, kus kõik õnnestub, et sul läheb nii-öelda see peoks edasi ja no sel aastal need reeded ja laupäevad on eriti ägedalt näidanud seda, kus see 9:00 kella 11, kus toimub see üleminek, see on üliäge. See on lihtsalt nagu üli äge, kuidas inimesed nagu jäävadki siis sinna peole edasi ja sellest tekib nagu restoran muutub siukseks ägedaks lokaaliks. See on üli lahe.
4: Kuna see koht on hostel ja mina ei teadnud ta suurt enne midagi, siis ma mõtlesin, kui Jürgen ütles, et lähme sinna hostelisse sööma, ma mõtlesin, no tule taevas appi ja enne, et no mis need noored seal hostel, no lihtsalt hostel ja hea söök ei käi ajus kokku, aga tegelikult söök oli muidugi vapust.
1: Väga maitsev.
4: Et äkki ikkagi mingid inimesed saavad su kontseptsioonist valesti aru, kui sa ütled, et tule meile hostelisse sööma.
2: No meie ütleme, et tule Villa 14-sse sööma. Aga tõesti, meil on Janis Rižovs teeb meile süüa, kes on siis Masterchefist tuttav ja ütleme niimoodi, et tõesti sobib nagu rusikas silma auku meil sinna, et natuke kunstipärane, ta natukene mingisuguse nurgaga nii-öelda kastist välja menüü ka mingil määral. Muidugi ta on, läheb võibolla Tallinnas paari kohaga, ka sarnasesse auku meil on nii-öelda tekimus mingi uus laine, mis on see Skandinaaviast tulevad köögid, et jagamiseks on see menüü, aga Janis on lihtsalt see, kuidas see välja pandud on juba, see toit on minu meelest täiesti fenomenaalne, sest tegelikult on ta ka ju filmi kunstnik ja seda minu meelest iga tema toidus on näha.
3: No ta on väga loominguline kokk ja ma pean ütlema, et toit oli tõesti äärmiselt maitsev. Nii et oli... kui vähegi saad ja pärgusse tuled, siis proovi Villa 14 endale koht panna.
1: Meile natuke naljatsin, me sõime küll seal mina siin tatari ja siin ka koha, mis olid ime maitsed ja siis pärast Villega veel naljatsin, et kui free kartul saab olla nagu hea, et no selles mõttes free kartus saab peaaegu absoluutselt igast lokaalis, kus sa lähed on ju, aga seal oli jälle midagi teist moodi, kuidagi nagu see oli kuidagi maitsvalt.
2: Tead, mis seal on või?
1: Ei tea.
2: Tänis paneb, ma arvan, et me oleme üks vähestes kohtes, kes paneb päriselt ka musta trüfli peale. Janis paneb päris musta trüfli. Tavaliselt sa võtad endale trüfli õliga mingi majoneesi või midagi sinna poole, aga meil ta riivib selle päriselt peale.
1: No selge, teeme juttu ajamisse väikese pausis, räägime Frantsuga veel edasi, räägime sellest ka, me saime ju seal, mida saab põhimõtteliselt ainult sealt ühte seda väikest, kuidas seda nimetate, mul läks see nimi meelest ära, see, mis väikse pitsi võtsime.
4: Juusu
1: Cello.
3: Jõuame selle juurde ka, mis eile ikkagi seal toimus.
1: Ja.
3: Pille Minev.
1: Pille Minev on tagasi. Back to the business, ma ütlen. Frants kohe haaras kinni sellest ülekõrrest ja kohe Pille pandi pulti, eks ole. No, ja ma ütlen, et...
3: Ja kohe räägime, et asjad tegelikult oli.
1: Just nimelt. Aga kuuleme siia vahel ära ka natukene muusikat ja siis räägime Frants Malmsteniga edasi siin raadios Star FM, nii et ole kindlasti koos meiega.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere hommikust, 8:30 on kell saanud raadios. Star FM on külas vähemalt suviti Pärnu oma mees Frans Malmsten. Tere hommikust eelkord, Frans.
2: Hello, hello, hello.
3: Villa 14 on see koht, kus sa toimetad. Ja eile, nii nagu me rääkisime, käisime seal raadiotiimiga õhtusöögil ja juhtumisi oli bingo õhtu.
2: Mille kus juures kirjelduses oli see, et bingo täna saab, aga noh, ilmselt pille minevid siin ei näe. Aga sellest pole midagi hullu, sellepärast, et tuleb tore õhtu. Ja siis
3: juhtus midagi ootamatut.
2: Oli täiesti uskumatu, ma olingi, et teie lauda tuli, ütlesin seal tere. Esimese otsaga ma ei pannud seda nagu kohku ja siis ma läksin sinna lauda, ütlesin, noh, kas te teadsite, et meil tulevad nemad täna siia. Ja see kert oli nagu pille. Ma panin selle kirjelduse, me peame kindlalt ära kasutama ja me saimegi pille numbreid välja loosio, mis on täiesti nagu uskumatu. Tiim ise ütles, et see on reaalselt on selline nii-öelda, nad nimetavad seda juba villa, ainult võimalik villas.
1: Ja.
2: Et sellised asjad juhtuvad, meil on enne ka mingid sarnased asju juhtunud, mis nagu tunduvad ebareaalsed, aga see oli eile nii äge, nii et aitäh sulle, Pille, oma Madonna pükstega, sa tulid sinna ja loosisid numbreid.
4: Täiesti juhuslikult Madonna pükstega, mis on tõesti Bingo Pille püksid, ehk sellest ajast mu kappis olnud, kui ma olin Bingo Pille.
3: Ja no, kuidas oli Pille siis?
4: See oli minu jaoks samamoodi nagu vapustavalt äge, sest et tõesti ajus on ju see sees, nagu ma olin 10 aastat rääksin sulle nurkade mängust ja kõnaolide mängust ja täismängust on ju, kui mõnus oli sellest uuesti rääkida. Ja natuke see ka, et su kõrval on siis poiss, ma saan aru, kes tegi seda esimest korda, on ju, siis tema sai selle loto numbrilugeja rolli, numbrid oli midagi nii väiksed, et see oli enda jaoks korraks ehmalt, et pagan, ma ei saakski enam olla võibolla see.
3: Enna tõenäoliselt teles nii väikseid lapsatrone ei oleks.
4: Ja, aga see oli, tõmbas mul adrenaliini üles, ma väga nautisin seda.
2: Ja, meil ka.
4: Ja.
2: Suu oli kogu aeg naerul.
3: Kas see bingo õhtu, see on mingi traditsioon või see, sest et see oli ülipopulaarne.
2: See oli ülipopulaarne. Ja, selles mõttes, et meil ongi, et bingo kolmapäevad ja trivia kolmapäevad ja me selles mõttes programmis hoiame selliseid toredad asju, minu meelest see teeb nagu kohast ägeda koha, kui on sellised programmid, nii et meil on muusikapingot, tavalispingot, meil on triviaid loodusest, sportist, kõigest, et ühesõnaga täpselt sellised nagu kogukonna õhtud, mis minu meelest teevad sellest nagu kohast place to be.
3: Pärnu suve väga palju mõjutab ilm ka.
2: Täpselt nii ja seda ma tegelikult tahtsin ka rääkida, et see on nii-öelda üks Pärnu saatus, millega kogu aeg siin nii-öelda business ownerid tegelevad, eks siis on, kui inimesed olid väljaspool Pärnud, mida nad vaatavad telefonist weather appi ja suure tõenäosusega tänapäeval on inimestel Apple oma ja kui sa vaatad Apple seda ikooni nii-öelda, et vaatad Pärnu, siis mis emootikum seal all on, näiteks täna, kui keegi vaatate, on seal pilv, võibolla on ka vihm. Ja aga siis te teete otsus ära, et ai, pole mõtet minna, aga ma soovitan teil soojalt alati vaadake, tehke lahti see tund by tund nii-öelda aken, sest kui ka tänast vaadata, siis tegelikult kuskil kella 3-4 alates on täna päike ja jääbki päike, aga weather app ütleb seda, et täna on pilved, sellepärast, et noh, nad peavad ütlema kõige hullema hetke, et nii-öelda nende klienti pettuks.
1: Aa, niimoodi,
2: ja.
3: Et saab alati paremaks
2: minna. Et saab alati paremaks minna. Eks siis Apple kunagi anna nagu vale lubadusi, alati saab olla ilm parem.
1: Ah, jah, me arvame, et nad annavad vale lubaduse. Ei saa ju vihma, mis sa näitad mulle. Ja. Aga siis sa oledki õnnelikum. Ja, seda ma ei teanud, see on väga huvitav fakt.
2: Ja, nii-öelda psühholoogiliselt mängijad
4: sellega. Sa oled siin just kui kõrtsmik nüüd olnud oma jutu poolest. Kas su elus teatrit ka veel on?
2: Ikka on, kus juures just pühapäeval oli viimane, ma armastasin sakslast sellel hooajal, aga kõlakad käivad, et vist järgmine hooaeg tuleb uuesti, et kellel on veel nägemata, ma tean, et see oli meil kogu aeg välja müüdud ja inimesed ikka kirjutasid, et selles mõttes, et eks ma annan ise ka kuskil teada, kui need piletid lõpuks müüki tulevad ja kas üldse tulevad, aga ühesõnaga see on peamine, mis mul on olnud ja tegelikult lõppkokkuvõttes tegeleb mina ikkagi enamasti filmiga, et see on minu peamine tänaseks hetkeks nii-öelda.
3: Viimati, kui me kohtusime, siis me rääkisime seriaalist viimasel piiril,
1: ja.
3: Mis tegelikult ju osutus üli populaarseks
2: ja
3: väga hea, kas tuleb teine hooaeg?
2: Oi, me väga ootame praegu, hetkel selles mõttes mõeldakse. Me väga loodame,
3: et tuleb. Et veel ei tea kindlalt, jah.
2: Kindlalt ei tea, aga selles mõttes, et vaatajatele meeldis tagasi, ta oli hea ja K3L on vist mingil määral ikkagi see huvi olemas. Ma loodan, et see ka sünnib.
3: Ja ma loodan ka, jah, sest et tõesti tegemist oli väga põneva sarjaga. Aga hästi tehtud.
2: Thanks, tõesti tore. ja endalgi on olnud äge kuulda, mida inimesed arvavad. Ja tõesti on olnud positiivne, et inimestel oli pingestatud ja äge vaadata seda.
4: Kõrtsutöös oled sa seotud oma elukaaslasega. Kas see toob pingid ja tülisid ja jamasid ka peresse?
2: Ei, pigem ei too, sellepärast, et mõlemad oleme suhteliselt sarna nagu iseloomuga, et me proovime nii kaua seda asja nagu paremaks teha, et kui me rahuldume mõlemad sellega ja selle keskel kuidagi mõlemad oleme nõudlikud ja samal ajal oleme leplikud sellega, et asjad ei pruugi kohe minna. Ma ei tea, pigem ei ole, isegi üllatavalt vist hästi on, et pigem toimib nagu teraapia isegi võibolla.
4: Kui su isa ja ema tulevad Pärnusse aega veetma ja ööbimaks, nad magavad teie hostelis.
2: On juhtunud ette.
4: On küll. Juhtunud, jah.
2: On ikka juhtunud ette, jah.
1: Mulle tundub, sa oled ise ka selline, ma ei tea, kas alati jääd nagu rahulikuks või chilliks. Eile ka ma vaatsin, maja oli rahvas täis, eks ole. Kõigepealt, kui me sisse astusime, siis ta jooksis seal suured projektorid kaenlas on ja ütles, et üks projektor andis otsad, seal mõned tahtsid jalgpalli ka vaadata.
5: Ta nägu oli naerul.
1: Nägu oli naerul, ütles, pole hull, ma näin mingi vana, mingi keskaegse selle projektori välja vahetas ära, kõik läks hästi. Siis hakkas bingo, siis ei töödanud heli on ja mingi kaabel oli katki, siis ta jooksis seal
5: nägu ikka
1: naerul, nagu kõike nagu võtaks nagu kuidagi nagu võtad nagu chillid. Mul oleks nagu ammu juba olnud nagu päris kuri oleks olnud juba. Et sa oledki ise loomult selline või?
2: Ja no kõik saavad lahendused saigi ju alati.
1: Sai.
2: Mul on kuidagi alati see mentaliteet, ma mäletan, kui me tegime ühte lühi filmidest koolis, kus oli korona ajal oligi see, et meil oli üks peaosaliste, mitte päris peaosaline, vaid ütleme nagu siis teisel kohal, kui peaks panema pedestaalile, tuli välja õhtul, et ta ei saa ja homme tulla võttele, sellepärast, et ta ei koroonasse. Aha. Ja siis meil oli nagu see, et ootakse, see on homme ju, meil on kõik planeeritud. Ja siis mul oli sama tunne, et no ma tean, et me nii kui nii lahendame selle ära. Ja ma viitsin isegi mõelda sellel, siis pärast seda hakkasime helistama seal näitajad läbi ja saimegi endale võtteplatsi luua inimese ja tuli suurepäraselt kõik asjad, et mul on kuidagi alati tunne, et alati saab nagu midagi jää ja lõpuks katki, et selles mõttes pole mõtet nii-öelda stressata.
1: Väga äge, Frans, me väga täname, et sa tulid meile külla ja kes Pärnusse tulevad, siis Villa 14 on see koht, pange omal kirja, minge siis läbi seal, meie soovitus on küll sööge, maitske toitu ja astuge vähemalt sealt läbi ja edu ja jaksu kogu sinu tiimile.
2: Ja aitäh, et kutsusite.
4: Aitäh.
1: Meie aga nüüd liigume täistundi, Jürgen teeb ära täistundi uudised ja siis on meil veel täna külalisi oodata, meile tulevad külla visit Pärnu inimesed.
4: Just, küllab neid kohti, kus Pärnus käia on ikka päris palju.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eestis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triimu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Ihkad viie tärni hotelli täistaeva all. Vali täispuhutav Fresh and Black telt kogu perele 319 euro ja 95 sendi eest. Osta poest või äppist. Sinu suvi algab Decathlonist.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 30. juunist 2. juulini. Selveri ekstra vääris oliiviõli 750 ml 5,49. Murel karbis 500 grammi. Super hinnaga. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kg 7,99. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: Järgmisel kolmapäeval Tallinnas Haven Kakumäel hinnatud Briti duo Hurts. Piletid müügil Piletitaskus.
11: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tegutse täna! Soojapidavad!

0: tere hommikust. Kui 4 aastat suutis Venemaa president Vladimir Putin elanikkonda Ukraina vastase sõja majanduslike tagajärgede eest suuresti säästa, siis nüüd on sellega lõpp, kirjutab poliitiku. Tervelt 2/3 Venemaa 83 piirkonnast teatatakse praegu kütuse tarne probleemidest, mis tekitab ebamugavusi miljonitele inimestele ja ohustab otseselt paljude ettevõtete toimetulekut. Olukord on eriti terav Krimmis, kus võimud kuulutasid välja erakorralise seisukorra ja keelasid igasuguse kütuse müügi. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhid pakuvad presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madise nime, kellel näevad võimalust saada juba Riigikogus ära valituks piisavalt toetust. Sotsid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Presidendi Riigikogus ära valimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Tallinna liikuvusameti taksolubade juhtivspetsialisti Kristian Haljasoksa sõnul käib Tallinna taksoturul teenuse pakkumine nüüdseks valdavalt infotehnoloogiliste platvormide vahendusel. Klassikalise teenuse turuosa võib tema hinnangul olla umbes 5%. Uusi teenindaja kaarte on tänavu väljastatud vähem kui eelmisel aastal samaks ajaks. Puhtalt platvormi põhise teenuse pakkujaist on Tallinnas tema sõnul suurim turuosa Boltil umbes 70%. Ning Tallinnas, kus 15 aastat järjest oli positiivne loomulik iive, on viimased 5 aastat jäänud sündide arv surmade arvule alla. Sellele lisaks on nüüdseks negatiivseks muutunud ka rändeiive, ehk pealinnast lahkub rohkem inimesi, kui sinna elama asub. Kui aasta alguses oli pealinna elanike arv 500 võrra väiksem kui 460 000, siis mai seisuga elab Tallinnas veidi üle 457 000 inimese, ehk 2400 võrra vähem kui aasta alguses. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Täna pilvisus lääne poolt järgjärgult hõreneb ja tihedam sadu liigub Eesti kohal titta, on äikese oht. Õhtupoole on aga vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ning kohati sajab hoovihma ning õhutemperatuur täna on 18-24 graadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Kuus minutit üle üheks on kell saanud nelja päev, on täna 2. juuli ja raadios Star FM on järjekordselt hea meel tervitada külalisi. Visib Pärnu turundustiim on külla tulnud, Triin Lorents ja Margus Randmäe, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Aasta tagasi me siin koos istusime ja Pärnust ja Pärnumast rääksime. Ma just ütlesin täna hommikul, et kui te tulete, siis võiks äkki jõuda natukene linnast kaugemale ka, hakkame sealt poolt pihta. Kuhu minna?
2: Ja kõigepealt ma tahan kiita ja komplimenti taas saatejuhtidele ja Star FM-ile, et olete tulnud Pärnusse, et suur rõõm teid siin jälle tervitada, et teid sa nagu omad inimesed juba, et meil on väga hea meel, et
3: meie jooks
4: ka. Ega enam teistmoodi ei oska.
1: Ja kui sa näed, ega me oleme omale mütsid isegi teinud ja ka need kaasa võtnud, mitte et te need kinkinud oleksite, aga sellegi poolest.
3: Aga ikkagi ei piirdu ju Pärnu ammu enam ainult linnaga, vaid on ka Pärnumaa.
5: Ja et selles suhtes Pärn on väga mitmekesin, et meil on väga vedanud selle piirkonnaga siin, et linn on muidugi hästi kompaktne, siin on kõik käiala juures, aga kui hakkate nüüd siit linna äärtest nagu laiali minema, siis tõesti meie maakond on äärmiselt rikkalik ja väga palju ägedaid tegevusi, et mis võibolla selle suve selliseid highlight võiks nagu välja tuua on meie Tõstama piirkonna ettevõtted on väga ägeda sellise mängu ja teekonna kokku pand, et kui minna Tõstama piirkonda nagu uudistama alates seal Ermistu puhkekülast kuni aeglase ja Tõstama muuseumini välja, siis seal on ligi 15 ettevõtet, kes siis kutsuvad enda juurde see suvi nii-öelda tuuritama. Et see on kindlasti selline äge nagu piirkond ja mööda rannikud saab ka seal natukene kulgeda, et saab süüa, saab juua, saab kultuuri, saab loodust, et selline äge piirkond.
3: Need on ikkagi ettevõtted, mitte niiviis, et talukene ütleb, et tulge siia meie juurde.
5: Jaa, et noh, seal on talukesi ka, aga pigem ikkagi hea ettevõtted, et alates seal käsitöö muuseumist ja käsitöö töötubadest, kuni siis tõesti Tõstama mõiseni ja noh, Ermistu puhkeküla ka näiteks üli äge koht, kus tõesti terve päeva saab tegevusi teha, et lähed seal rendid paadi, lähed kalale, siis lähed sinna võrgukuu restorani pärast sööma, siis seal tegelikult on ka majut. Et selles ja üldse nagu seal looduses ka liikumine, et hästi ilus keskkond ja Ermistu järv ka super ilus koht.
3: Tõstama on minu jaoks küll kuidagi tõesti aastaid eemale jäänud.
4: Mul sama.
3: Ja, kuigi ma tean, et see on väga ilus koht, ka nüüd me tegelikult ise tiirutsime natuke eemal, aga päris Tõstama. Sa oled ise selle läbi teinud siis, kui sa oskad sest rääkida?
5: Ma olen seda turunduslikult läbi teinud, et kui minna visit Pärnu kodu lähele, siis meil on see värske sisuturundusartikkel seal, et tõesti me oleme nagu punktide kaupa seal selle teekonna nagu koostöös Tõstamaga kokku pannud ja see suvi on neil lisaks sellele ka, et sa seal nii-öelda ringi kulged, on neil äge mäng, loosimäng, et kui sa seal käid need punktid läbi, on siis võimalus võita ägedaid auhindu ka, nii et tasub uurida.
3: Margus, tasub midagi lisada.
2: Ja kui juba sinna Tõstama poole sinna kanti minna, et kindlasti tasub natukene ka selles mõttes üle mere vaadata, et meil on selline äge Kihnusaar, kus väga omamoodi kultuuri ja maitselamusi ja elamusi nagu kogeda saab, et kindlasti väärib külastamist ka Kihnusaar.
4: Jälle käimatena.
3: Mina olen
4: praegu tundub, et ma ei ole üldse kuskil käinud.
3: Kuule, aga kas keegi ütles mulle, et tegelikult saab ka Pärnust otse minna? Ei, või oli Ruhnu või Kihnu või kuhu ma saan siit otse laevaga sõita?
5: Pärnust otse Kihnu ei saa, et
3: ikkagi lähen sinna.
5: Ja munalaiult peab minema üle, aga selles suhtes Kihnu ka jälle oma nii-öelda pisikese saarekese mõttes väga kiirelt arenev ikkagi nagu selline turismiatraktsioon, et nüüd on selline hea võimalus, et jätate auto ikkagi mandrile, lähete praamiga üle ja siis on terve see sadamäär on rendirattaid täis erinevas variantis nagu, et kui sul on ka näiteks mitu väikest last kaasa, saad selle kastiratta rentida ja nii edasi ja tegelikult see saar on ikkagi piisavalt kompakt et selle rattaga saab vabalt tervele saarele tiiru igate pidi risti peiki nagu läbi teha. Mm-hmm. Ja seal on tõesti talud ootavad niimoodi, et väravad on lahti astud sisse, majutud sööd, supled ja naudid kohaliku kultuuri.
2: Ja no tegelikult ju kui leidlik olla, siis Pärnu jahtklubist kindlasti leiab mõne jahi, kes on nõus seltskonna viima Kihnu, et
5: seda kindlasti.
2: Täiesti ja need võimalused on olemas.
5: Seda kindlasti, jah.
1: Aga järgmisel aastal ka tegelikult on ju palju uudiseid Pärnust tulemast, teame, et praegu näeme siin ka, meie kõrval kraanad siin töötavad igapäevaselt. Teil on tulemast täiesti uus hotell, Partspa hotell, mis te arvate, see ka turismi kindlasti mõjutab päris jõudsasti, jah?
2: Jaa, kindlasti, et ammu ja kaua oodatud uus arendus Pärnus ja kindlasti see saab olema mitmeski mõttes selline mängumuutja, et kindlasti sunnib kogu sihtkohta rohkem koostööle pingutama, ühtepidi tekib palju uut majutusvõimekust Pärnusse juurde, aga eriti võib-olla mida siis ka nagu ootame on see sündmus ja konverentsikeskus, mis selle spa ja hotelli juurde tuleb, et see kindlasti loob väga palju uusi võimalusi Pärnu jaoks ja tegelikult töötab terve sihtkoha kasuks, et annab meile võimaluse siin võõrustada veel suuremaid jägevadamaid sündmusi.
3: Kas ma sain õigesti aru, et selle koha nimi on Part?
5: Nagu praks.
3: Eestikeelne sõna ja...
1: Oot, on teada ka, millal see oma uksed avab siis? Praegus seisuga nad tahavad järgmise aasta suvi juba avada või?
5: Päris suvi vist ei julge veel lubada, aga jääb sinna sügisesse. Aga nad juba usinalt toimetavad sellega, et üritusi nagu juba ette saab broneerida ja neil tiim juba nii-öelda koguneb ja juba toimetavad.
3: Ma olin üsna üllatunud, kui ma nägin, milline ehitus siin rannas käib ja siis ma just mõtlesin, et kas mingid seadusepügalad ei tulnud ette, kas ta ei ole merele liiga lähedal või mingit janti ei olnud sellise asja tegemisega või?
2: Ei, selles mõttes kõik on paide pauk ja korras.
5: Tegelikult see krunt juba ammu ootas nii-öelda tuli, et aga vahepeal vahetas omaniku ja nüüd uued omanikud leid kraanad maassa.
1: Enne kui me väikese pausi teeme ja mängime muusikat, siis me saame muidugi otse loomulikult teile öelda palju õnne, sellepärast, et üks väga värsk uudis on see, et Visit Pärnu rahvusvaheline suur võit on tulnud teile. Maailma tasemel Pronks koostöös Läti megabändiga Brainstorm. Te olete teinud ju Brainstormiga siin juba eelmisel aastal filminud päris palju. Nad on käinud siin Eestimaal, te külastasite erinevaid Pärnu kohti koos Brainstormiga. No rääkige sellest ka veidi lähemalt, sellepärast teil on ju mega vinge auhind on teie nüüd tulnud.
2: Jaa, tõesti, et me siin oleme nüüd juba teist aastat toimetamas koostöös siis Läti väga menuka ansambliga Brainstorm, kes on jätkuvalt ülipopulaarne nii Lätis kui meie rõõmuks ka siin Eestis ja ansambli liikmete näol on tegemist siis mõnes mõttes selliste Pärnu brändisaadikutega Läti turul, kes siis tutvustavad seda, mida ägedat nagu Pärnu pakub. Ja seda me oleme siin paar aastat nüüd toimetanud ja see koostöö on tõesti leidnud ka äramärkimist väga uhketel nii-öelda auhinna tseremooniatel.
5: Vina rahvusvaheline festival siis tõesti meid Pronksiga nagu pärjas ja meie siis ühiskampaania Once Upon a Time in Pärnu koostus Brainstormiga on tõesti väga suure tähelepanu saanud selliste ägedate brändide kõrval nagu Google, Mastercard, Burger King ja nii edasi, et me oleme sellised pisikused putukad.
1: Ei no 5000 agentuuri 42 erinevast riigist ja te tõite ära sealt Pronks medali. See on nagu suure kui Olympia.
5: Ja, et selles suhtes oli meile pigem ootamatu, et me siin tahame seda kohaliku kuldmuna, aga näed, see jäi meil hoopis vahele. Läksime kohe suurele turule suurte tegijate kõrvale, et selles suhtes ja super ja me oleme väga tänulikult ka meie Läti agentuurile, et oleme nendega juba üle 3 aasta koostööd teinud ja nad on tõesti super koostööpartnerid ja mis võib-olla selle auhinna puhul veel eriti äge on see, et kui tavaliselt sellistel nii Eesti sisestel kui rahvusvahelistel konkurssidel pigem hinnatakse väga tugevat loovust. Meil oli loovus ka muidugi kõik super, aga see auhind ikkagi tuli tugeva turundusstrateegia, eelarve, planeerimise ja ikkagi ROI eest, et väikese rahaga saab ikkagi ka suuri asju teha.
2: Ja tegelikult ka selle kampaania nii-öelda päris tulemus Pärnu turismisektorile oli täiesti tuntavalt nagu olemas. Et see koostööl jäge selline väga loov ja strateegiline lahendus, kõik sujus nagu väga hästi, aga see tõi ka reaalselt tulemust, et Lätis väga suured nii-öelda lähtavuse numbrid, see kampaania paistis väga hästi silma ja lätlast jõudis Pärnusse oluliselt rohkem kui siis varasemal perioodil, ehk et ka majutusasutused näiteks täitsa tõid välja selle, et esimest korda oli tunda nagu sellist lätlaste kasvu nagu selle kampaania perioodi.
1: Paljud inimesed ütlevad, et Brainstormi nad mäletavad ainult sealt Eurovisioonid, kui nad käisid oma looga Maistar, aga tegelikult on nad ikkagi täna ka tegevad ja nad on väga, väga tuntud.
2: Absoluutselt väga tuntud tuuritavad nii Lätis kui tegelikult ka mujal Euroopas mm-hmm. ja siin eelmine suvi õnnestus käia ühel nendel kontserdil Riias, just nimelt õnnestus käia, sest see oli täiesti välja müütud 50 000 inimest wow. Mesaparksis, et noh, meie lauluväljak välja müüdud, eks ju, et väga-väga populaarsed ja publik on niimoodi, et esimesest noodist peale kuni lõpuni laulab kaasa ja nad on ikkagi täiesti kuulsuse tipul jätkuvalt Lätis.
1: Kuulame Brainstormi. Linnukised on siristanud, ega ei ole võimatu, et Brainstorm ka Eestis ühe väga vinge kontserdi siin samas Pärnus annab. Sellised linnukised mul vahepeal siin kõrvas käivad, eks
4: ole? Peas on linnukised.
3: Ma praegu mõtlesin ka, et kas see linnuke on Andres enda peas, aga
4: on, vahel
1: ma ei tea, võib-olla Marguse ja Triinu peas ka.
2: On.
5: Midagi siin siriseb, jah?
4: Ühisaga on kuulda.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusamad majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
4: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee / jalka mm.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
7: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
8: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kikka kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti, kui ostad.

0: taastepark. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
2: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rannarootsi kruus ja šašlõkk 1,5 kilogrammi koopikaardiga vaid 7,99 ja Figurata külmutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triimu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Sa kuulad raadiot Star FM. Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
6: Tere hommikust, kell on 9:23 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja meil on külalised Visit Pärnu turundustiim, Margus ja Triin on meil külas.
7: Ja teie puhul on minu jaoks lihtne see, et Instagram annab tegelikult päris hea ülevaate, mis siin Pärnus toimub. Inimesed on väga aktiivsed postitama, jah?
8: Ja Instagram on tõesti, kui tulla nüüd, oled juba Pärnus nii-öelda koha peale, tahad teada, mis nagu täna homme ülehomme toimub ja kes kus kohas täpsemalt suvitavad, siis hea luuramaterjal on tõesti Instagram ja eriti neid stoorisid vaadata, et meie nii kohalikud ettevõtted, kui tegelikult ka puhkajad väga aktiivsed sinna postitavad ja ma just vaatasin nädala alguses statistikat ka, meil on 30 päeva keskmine on 1,1 miljonit vaatamist, nii et korralik liiklus.
7: Ma ei imesta, sellepärast, et ma olen tähele pannud, et ka soomlased on üsna usinad teiega jagama oma emotsioone.
8: Ja eriti on see nagu esile tulnud just sellest aastast, et meil on väga vedanud, et meil on kohalik Soome koostööpartner Mirka, kes siis on tegelikult 17 aastat juba Pärnuga seotud olnud ja tema suvekodu on siin Pärnus ja kõik oma vaba aja ja eritus suveta Pärnus vedab ja nüüd me oleme temaga koostöös veel teinud Facebooki sellise ägeda gruppi nagu küsü ja kerru, et sa saad sealt saavad soomlased ise rääkida, et millal nad käisid siin 20 aastat tagasi, mis nad tegid ja millal nad nüüd täna homme jälle on tulemas ja samamoodi ka seal grupis ettevõtjad ise saavad siis oma teenuseid natukene tutvustada ja pakkumisi jagada, et selline ka väga aktiivne kogukond on selle Facebooki grupi näol ka kasvamas siin Pärnus.
7: Kuule, aga kui ma siis ikkagi tahan nüüd siit Pärnust niimoodi ära minna, ma võtan ühe kohaliku Pärnuma hõrgutise, mida ma peaksin siit otsima kusagilt?
8: Jaa, no Pärnus on selles suhtes ka jälle äge, et meil sellised kohalikud toidu- ja joogitootjad on ka hästi aktiivsed ja see tegelikult see valdkond on ka hästi kasvanud viimaste aastatega. Üldse Pärnu toidu kultuur minu arust viimaste aastatega on kõvasti siin käima saanud, et enne Frans käis siin rääkis villast ja te käisid eile seal söömas, et tegelikult restorane on meil üldse tulnud viimaste aastatega siia Pärnusse ja Pärnumaale kõvasti juurde. Aga jah, rääkides nagu, et mida kaasa võtta, et Pärnuma maitsed on selline äge koostöö, mis me kohalike ettevõtjatega siis teeme ja kogu pinna visit Pärnu kodulehele, et me oleme ka seal värskelt saanud valmis kaks ägedat artiklit, et kus saab nii toidutootjate nii-öelda soovitusi kui ka joogitootjate soovitusi, et kust kaasa osta ja kuhu ise ka koha peale nautima minna, et meie need nii-öelda veini ja siidritalud on siin ikka äärmiselt populaarsed, et väga soovitame.
9: Ja üks asi on jah, et mida Pärnust maitsete mõttes kaasa võtta ja teine asi on tõesti, mida tulla see koha peale nautima, et väga äge selline Pärnule iseloomulik sündmus on meil siin kevadel ellu kutsutud nagu Pärnu Meritindi festival, et väga huvitaval moel ja väga huvitavates formaatides ja toitudes saab seda Meritinti siin kevadeti proovida, et kindlasti soovitan tulla, et ma ei tea, alates burgerist kuni

0: ma ei tea ,
1: meriditi burger või ?
2: jaa , meriditi takod ja nii edasi , et
1: praegu kõlab kahtlaselt , aga olgu .
3: tasub proovida ja üle Pärnu erinevad kohvikud ja restoranid , üle terve Pärnumaa tegelikult , siis seda meritinti erinevas nagu formaadis ja kastmes ja maitses nagu pakuvad , et vägagi nagu Pärnule iseloomuliku selline merelinnana nagu väga
2: ja maitses. See ei ole ka siuke ühepäevane event on nii-öelda ka nagu siis nagu linnaruumis , aga tegelikult siis see meritint siis sel ajal aprilli alguses võetakse ka restorani menüüdesse ja tehakse nagu erimenüüdes , et üle nädala siis saad käia erinevaid restorane läbi ja tõesti proovida neid burgereid .
1: Meritint on tint , seesama kala , mida ma mõtlen , see pisikene tindikene .
4: kas see on siis kuidagi nagu siin Pärnumaale nagu iseloomulik , selles mõttes , et ta tulebki siia kanti ja siin teda püütakse .
3: just , et kevadeti vist aprillis on enam-vähem see aeg , kus teda siis nagu siin Pärnu rannast püüda saab ja kalurid siis teda ohtrasti toovad ja on toorainena kenasti kättesaadav ja sellest annab teha väga häid roogasid .
5: Aga räägitakse sellest ka , et on rasked ajad ja ma ei tea , sündmusi on vähem ja kuidas Pärnule tundub , kas sündmusi ikka jagub sellel aastal ka Pärnusse , me teame järgmisel nädalal Beach Grind juba siin üks suuremaid Pärnu sündmusi on ju ja veel , et kuidas tundub ?
3: ja selles mõttes ei ole küll täheldada , et sündmusi kuidagi vähemaks oleks jäänud , et jätkuvalt on ja Pärnu on väga sündmuspõhine linn ja siin tegelikult kogu aeg toimub , et tõesti Beach Grind juba siis järgmisel nädalal ja uues kohas nüüd , eks et Tüünis siis
5: täitsa rannaalal.
3: Et kindlasti saab põnev ja uuenduslik olema , et kindlasti tasub tulla vaatama ja
4: klassikalist muusikast saab ka , ma vaatasin , linnapeal on kuulutused ikkagi
3: absoluutselt , et samal nädala lõpul siis ka Pärnu muusikafestival , mis on väga-väga kõrgetasemeline klassikalise muusika festival siis ja väga-väga tuntud ka Pärnus ja toob väga palju rahvast siia kokku ja mitte ainult lähiturgudelt , vaid ka kaugemalt ja tullakse täitsa eralennukitega ja väga-väga kõrge
4: tasemel.
1: Kas teie olete põlised pärnakad?
2: Mina olen, Triin on.
3: Mina ei ole.
1: Sina tulid siia töö pärast või?
3: Mina tulin kunagi õppima siia Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse peale Toila gümnaasium.
1: Oi, ja nii see jäid,
3: jah. Ja ma olen nii kaugele, kui tulla endis Eesti otsa ja siia
5: mere äärde.
1: Pärnul oli aastaid väga muhe ja mõnus linnapea. Nüüd on linnapea muutunud. Kas teie tegevus on ka mõjutatud kuidagi poliitikast ja sellest, mis toimub linnavalitsuses? Ma küsin delikaatselt, ehk siis ma ei hakka konkreetselt norima, aga kas see kõik tegelikult mõjutab teie tööd ja linna pilti?
3: Me teeme koostööd ja koostöö on kõige võti ja selles mõttes
1: sul ei ole valikuid, kõik peab olema tore.
3: Tegelikult me oleme ju kõik seisame ühe asja eest ja meil kõigil on Pärnu südames ja me tahame seda Pärnut teistele tutvustada ja siin oma külalisi hästi võõrustada, et see on nagu igati loogiline koostöö ja tegelikult kogu see Visit Pärnu meie meeskond ka ulatubki nii-öelda kahte organisatsiooni, kus me teeme väga tihedat koostööd linnavalitsusega, et kolm Visit Pärnu tiimi liiget, siis Annika, Ketter ja Silva töötavad linnavalitsuse poolel ja mina, Triin ja Ketlin, meie kolmas turunduskolleeg, keda me siin tervitame, et meie oleme siis MTÜ's Destination Pärnu ja tegeleme siis siit koha turunduspoolega.
1: Kas mul on õigesti meeles, et Pärnus pandi linnapea nii viisi, et pool aega on üks ja siis pool aega mingi kompromiss lahendus, et varsti on teil jälle uus linnapea?
3: Eks aeg annab arutust, see võibolla nagu, saame näha, mis elu toob, et aga ei, meil on koostöö hea ja selles mõttes igati loogiline, et seda siit olema.
4: Kuule, aga Andres, mis linnuks, et sa, enne kui me pausile läksime, rääksid, sul mingid linnuksid sirisevad peas?
5: Jah.
4: No, mis sellega on siis?
5: Me rääksime sellest väga vingest saavutusest, mis Visit Pärnu on saavutanud koostöös Brainstormiga, eks ole. Kui sa neid videosid lähed vaatad, siis ma saan aru, et ega Brainstorm on käinud siin Eestis otsimas Pärnus omale kontsertpaika ka, kus nad saaksid kontserti teha.
4: Okei, ma just mõtlesingi, et sul on mingisugune...
5: Siis ma kuulsin kuskil kaugelt, üks korraldaja ütles mingid, läbirääkimised käivad ja midagi siin peaks kunagi tulema, aga tegelikult tõside on, mis me siin kertume, ka Brainstormi kontsert on Pärnusse tulemas ja mitte ainult Brainstorm, nii et tasub kõrvad silmad lahti hoida ja ma usun, et Visit Pärnu Instagrami lehte lähed jälgida ja visitpärnu.com lähed vaatad, et küll sa selle informatsiooni juba õige pea kätte saad.
4: Okay.
5: Tegelikult on äge. Ma ei tea, millal nad viimalt siin kontsert antsid, sa tead peast?
3: Ka peast ei teagi.
5: Aga ammu ma mäletan, et olid Tallinnas vist Õlle Summeril, eks ole?
4: Jaa, olid. Jaa.
2: Olid, jah. Aga no sellest on ikka möödas.
4: Sellest on väga palju
5: sellest on möödas, jah. Nii et on mida oodata, vinge, ja ma usun, et Star FM on ka järgmisel aastal siin tagasi. Me soovime teile edu ja jaksu ägedat asja teete ja olete väga tublid ja kes pole veel Instagrami hakkanud jälgima, siis minge ja jälgima Visit Pärnu. Mm-hmm.
1: Jaa, see on teise tore konto, mulle meeldib.
5: Jaa, edu ja jaksu teile.
3: Aitäh teile.
2: Aitäh teile.
5: Meie aga nüüd jätkame veel oma hommikuprogrammiga. Meil on pool tunnikest veel järele jäänud. Pille üldse kogu Pärnut veel pool tunnikest järele jäänud. Sellepärast, et sinu töönädal saab ju täna otsa.
4: Sina sul on check out ju.
5: Jah.
2: Paraku, jah.
4: On sul asjad koos?
5: Aga võt, nüüd on paraku. Muidu talvel on küll õnnelik, kui tal on neljapäevane tööpäev.
4: Tallinnes tahab nii
5: hiljata. Aga nüüd täna on niimoodi, aga paraku võiks veel olla.
4: Kahju.
5: No võt,
4: mis on? Käi rohkem tööl.
1: Rohkem tööl. Olgu, kas peaks Gretele mingi sõnumi saatma või?
5: Saada Gretele sõnum, jah.
4: Vaata, ütle talle, ta on su selja taga.
1: Ma näen siit peegelisest.
5: Grete Kuld ka kohe meiega siin stuudios. Teeme väikese silla, Pille versus Grete. Nii et asub kuulata.
0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Paunküla sadama chill. Kuni 5. juulini Paunküla heaolukeskuses mõnus järveäärne suvemelu. DJ õhtud, ühised ATV ja rattamatkad ning kõikide veesõidukite rent soodushinnaga. Vaata lähemalt paunkula.ee.
11: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot, aku käsitolmuimeja 35 eurot ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
12: See oli küll üks kerge lõuna.
13: Circle K aitab alati, kui oled näljane. Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
12: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
13: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšekki riiulis.
15: Sel neljapäeval roileri pooltiivad talleg 700 grammi 1,99. Päevalille oli ekstra line 1 liiter 99 senti. Maxima.
16: Coolbet esikleb. Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Who Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: raadiot Star FM . Oleme otse-eetris Pärnu Ranna hotelli suveterassilt.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 9:40 saanud tõepoolest Radio Star FM on terve nädala olnud siin Pärnus ja oleme veel täna ja homme ka, sellepärast et noh, okei, ühte ei ole, Pille ju peab minema nüüd, ma ei tea, kus sa lähed,
2: koju pead minema,
1: hotellist visatakse välja täna kell 12 ja asemel tuleb Grete Kuld, noh, niimoodi need on ja Grete Kuld on meil stuudios ka juba, tere hommikus,
3: sellele asemele ei no. tule Grete, no, Peetel on ase olemas juba.
2: No jah, aga kas on kurb ka, et niimoodi seekord ei saa nagu pikemalt?
3: No seekord on sellepärast, et seekord mul ei olnud kiiret.
2: Mm-hmm.
3: Ma sain tegelikult alles hiljuti teada, et ma pean välja kiirustama. Et selles mõttes läks ta nüüd natukene riivi.
4: Kui jälle ilusaks, vaata praegu on korraks pilves, ma vaatasin, et nüüd mõne tunni jooksul tuleb jälle päike, et need rannatoolid on isenesest vabad ju, Pille.
1: No. Ja oma kompsu selle ühe väikese seljakoti, milleks käid, võid tuua minu tuppa.
2: Tal on ju see väike seotud retik selle pulga otsas, nii nagu ta käib ühest linnast teise.
4: Ja sa võid meie toasid pesemas käia näiteks.
3: Mul ei ole mitte kunagi olnud nii palju asju kui see.
2: On jah.
1: Tõsi jah.
3: Ja,
2: õige jah, Madonna püksid ja ma ei tea, mis sa
3: sest, et kuidagi mulle nagu tundus, et alati kui ma teid vaatasin siin aastast, siis iga päeva neid kutid nagu mingid uued riided selga ja siis ma olen, et olgu, et kuidas mul nagu naiste rahvana nagu kõlbab siis nii, et mul on üks kleit nagu viie päeva peale enne.
2: Tõsi.
3: Siis ma nagu võtsin ka nagu korraliku kotide ja asju, et
4: Seda on tunda ka, sest eile õhtul sa ikkagi, noh, mitu Olike, korda no. ma kuulsin nendest Madonna püksidest ühel hetkel, ma juba mõtsin, et nagu ma mõtsin, ma tulen lähemalt vaatama neid, noh, hõmblused ja asjad niimoodi, et kas on korrektselt tehtud.
3: Ja mõtla, kui korrektselt, kuna need püksid on aastas 2009, eks oleme teeninud.
2: Mm-hmm.
4: Ei, väga.
1: Teeninud lausa.
4: Teeninud.
1: Jaa. Mina käisin eile Pärnu peal ringi, veetsin perega aega päev läbi ja lõpuks lapsega mõtlesin siis erinevaid tegevusi välja, siis ta tahtis sõita siin ranna ääres on igasuguseid pakkujaid, siin on mingid suured pallid, kuhu saab sisse minna seal kõndida, eks ole.
2: Siin on mingid kartautod ja
1: kartautod ja siis ma võtsin talle ühe selle puldiga elektriauto ja käisin ja siis hakkasin mõtlema niimoodi. Võtsin siin samas rannahotelli juures suured pallid, laps sai sinna sisse minna, eks ole, ja siis 10 eurot 8 minutit, eks ole, 8 minutit läheb väga ruttu, põum, maksin ära, siis on see elektriautoga sõita, on ju. Seal oli ka 10 minutit, ma ei mäleta ka, no umbes sama, jah, ma täpselt ei mäletaks, oli 8 või 10 või midagi sinna või oli 10 eurot 8 minutit kuidagi niimoodi. Sõitsid ära, siis ühel hetkel mõtlesin, oh, et siin sõidavad mingid rattad nagu vändaga, aga seal neli inimesi peal istuda, sul on katus peakool, noh, nagu sellise väikse pagiga sõidab mööda linna ringi. Mõtlesime, jah küll, no võtame siis laps tahab sõita, lähme siis sõidame, sest ta saab seal ees istuda ja tal on rool ka käes, aga noh, ta ei rooli, ta saab niisama nagu mängida, nagu ta sõidaks, siis ma tegelikult seal tagant nagu saan roolida. Võtsin sellega samamoodi, 10 eurot, aga pool tundi ja niimoodi siis mõtled, et see raha läheb niimoodi, sõp.
3: Ja kui läheb siis maksma läheb, eks?
1: No siis lähed ju sööma, eks ole, hommikul on meil õnneks siin rannahotellis söök, aga noh, lõunat lähed sööma, siis lähed õhtut sööma, siis on jäätistab laps vahepeal päeval.
4: Kui tihti sul niimoodi läheb ja kui sul terve suvi ei ole niimoodi iga päev, et sa
1: kui terve suvi ei lähe, piisab sellest ühest nädalast, ongi miinusprojekt jälle.
3: Üks päev
4: lotte. Mis sa öelda tahad selle?
1: Ma tahan öelda seda, et
4: tegelikult. Andke tööd, Andres Puusepale.
1: Jah, vast tööst on küll mul puudus. Aga ma tahan seda öelda, et kui sa tahad nagu ikkagi nautida ja teha erinevad tegevusi, siis ega seda raha peab siia ja tänna ikkagi loopima.
3: Päris kulukas tuleb
1: lapsevanema. Tuleb kulukas, jah. Aga ma mõtlesin, ma käisin siin erinevaid toidukohti läbi. Ja üks minu jaoks suur üllatus on, mida me eelmine aasta avastasin, on see sama rannastaadion ja resto. Olete käinud seal söömas?
2: See on siit üle tee rannahotellist.
1: Kohe rannahotellist üle tee.
2: Eelmine aasta käisin, see aasta pole jõudnud.
3: Eile olla seal isegi järjekord olnud.
1: Ja see on nüüd ikkagi suhteliselt täis kogu aeg.
3: Ta on ka jälle see koht, mis on tegelikult hostel ja siis tundub nagu hostelisse sööma.
1: Täpselt.
3: Aga tegelikult pidi olema täitsa tip-top.
1: Ja väga maitsvad toidud ja tahtsin sellest rääkida, siis käisime seal söömas ja mulle tundub, meie pere nüüd käibki seal iga päev söömas vähemalt lõunat. Et kuidagi nagu seal on tõesti maitsvad toidud ja head hinnad ja täpselt nagu sütsid hostel on ja me oleme kahes hostelis saanud juba nagu suure pärast toitu, Fransu hostelis täpselt samamoodi. Et siin Pärnus on teha ja käia küll, pluss veel me oleme rääkimata jätnud see linn on ju, kus need gastronoomid ja need on ju täitsa linnas sees ranna äärest natuke eemal. Seal on ka ju restoran, restorani otsa.
2: Ei, no restorane ja söögikoht on siin Pärnus palju. Et, mina avastasin siin ühe India söögikoha. Või noh, mitte mina ei avastanud, et mulle tegelikult soovitati ja peab tunnistama, et väga, väga, väga maitsi.
1: Mis nimi mulle ka India toit väga meeldib?
2: Babu juures.
1: Babu?
2: Babu.
1: Babu, babu juures.
2: Ja.
1: Vot täna peaks jälle.
2: Seal ei ole ainult jälle. India, seal on tegelikult ka Tai ja Hiina kööki, nii et aga toit on äärmiselt maitsev. Et kui kellegile meeldib selline Aasia pärane ja vürtsikas toit, siis...
1: Kus see asub?
2: Kus see on vana linnas.
4: Kuule, ja mainime sellega ära, kui keegi tahab head pitsat, siis on see nii pitsa.
2: No ikka.
4: No tõesti.
1: Vot seda ma pidin eelmine aast juba proovima, aga ja ma ei proovinud.
4: Väga
1: mul läks ikka kindla peale minek, see Stefani on ja see, noh, lege juba. Aga ma tahan seda ära proovida küll, no, eelmise aasta juba ütlesin.
4: Jah, ikka ma ütleks, et mina läheks sinna.
1: Pille, ägedat nädalavahetust, millega tegelema hakkad nüüd siis?
3: Ka lastega, aga kuna noh, on ju koolivahed ja kõik, no. Aga ma kavatsen muidugi neid odavamalt pidada.
4: Sa ei lähe selle pagiga sõitma 10 eurost 8 minutit.
3: Aga kui sa istud peale, siis pult on seal ja maasikid on palju seotud.
2: Kas otsivad ise süüa?
3: Ei, no võiks ma selle supi ikka kokku keeda.
2: Aga teed sa sellist toitu, mida lapsed tahavad siis?
3: Jaa.
2: On jah, aga mis see siis põhivärk on?
4: Lemmikroog on.
3: Ei, no mis makaroni maal ei pakku keegi. Noh, kaste võibolla ei ole, eks ta pigem teed kotleti, eks hakli ja kastet ei hakka neile tegema, aga ega seal on ju, lastel on tihti ka sõbrak, kes söövad veel teistmoodi, ja mul oli seal küll üks poiss mingisugune aeg, kes sõi 6 kartulit ja mitte tükki liha, natuke oli nii kurivanemate veel, mis te ei öelnud, et teil on taimetoit, siis teil veel, et ei olegi taimetoit.
2: Ta ei tahnud, et tal ei maitsen sinu tehtud kotletid.
3: Ta ei maitsen isegi mitte.
2: No jah, aga sa teid ju lamba kotlette, aga see ei pruugi kõigile
3: meeldida. See laps oli väga kavalalt küll küsis, et mis liha see on, ma ütlesin, lamba liha. Aa, lamba liha ma ei
2: saa. No aga mõtled siis neile mingid tegevusi ka veel ja paned nad põllu peale tööle rohima.
3: Muidugi.
2: Midagi.
3: Ikka, muidugi.
2: Vaata, Piller, siis isegi lapsed ei saa.
1: Ei saa, ei saa.
4: Aga
1: tegelikult
4: saab kasu sees olema.
1: Aga tegelikult on tore ka. Mõtle, me kõik oleme lapsepõlves rohinud ja kui sa täna istud ainult arvutis versus...
3: Rohimist ma ei usalda.
1: Ta aga tõmbab, mida ikka, tõmbab porgand.
2: Tõmbavad mingid valed lilled.
3: Ja ei, rohimist ma ei ole neile usalda.
2: Ei.
3: Pigem niisugused koristustöödas riisuvad ja kraabivad ja...
2: Lõigake väikeste käärisega muru ja...
4: Lapstööjõud.
3: Teevad hea meelega lapsed on autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
4: No midagi.
1: No seda sinu,
3: rahu majas.
1: Seda sinu väikest, seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
1: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, last nad siis juba möllavad.
3: No ilusat nädala vaid teile ka.
1: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
4: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju ja?
3: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, tema sõida bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge.
1: Nii kaugel ta julge tulla, ta teeb ainult neid Nõmme ja raadiot siis.
2: Linna otsad.
4: Aga see on nagu Flintstoneid autot, sa jalgate kogu lükkama.
2: Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
1: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstoneid autot. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed aut küll, et me reitsib vett näku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.
1: Anna andeks,
3: Pille. Kui on head aega või?
1: Jah, on
4: head aega. Head koju jooksu.
1: Oota, Pille, viimane asi, sa pidid täna trenni peole ka minema. Tüüni. Kell 5 hakkab. Aine.
3: Õigus, jah.
1: Nii et head trenni sulle ja kuuleme sinuga taas varsti.
3: Ongi head koju saab.
1: Jah. Grete Kuld, homme meiega siin hommikuprogrammis. Nüüd tuleb Liis Lustmägi sinuga siia stuudiosse. Grete naudi Pärnut täna ja kohtume homme hommikul.
4: Jah, teeme nii.

0: Tänasel neljapäeval Roileri pool tiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalilleõli ekstra lain 1 liiter 99 senti. Maxima.
1: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
4: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
6: Mu silmadeed olgu palju näin.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblil, tekkidel, patjadel, kardinatel, madratsitel ja teistel populaarseltel toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Rolling Unit. See on Eestis toodetud maailmas ainulaadne laiendatav ruumilahendus. Kasutuses filmilokatsioonide backstages ja päästeoperatsioonidel. Rolling Unit ruumilahendusi on eksporditud USA-sse, Inglismaale ja üle kogu Euroopa. Rolling Unit. Marumobiilsed ruumilahendused, mis tulevad sinuga igale poole kaasa. Vaata rollingunit.com.
10: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
13: Euroapteegis on magneesiumikuu. Tule ja täienda oma magneesiumivarusid juulis kuni 50% soodsamalt. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
14: Vau pakkumised ka rautas. Bosch Varst olmuimeja 79,90. Samsungi külmkapp 410 €. Ja Fjodio helisüsteem vaid 99 €. Osta ka kaarauta.ee.
15: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Ilm täna on pigem pilvine ja päeva peale liiguvad sajuhood ida poole. Täna päeval sooja vaid 18 kuni 24 kraadi. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bed like me, it's hard to come by. The Patron, I'm... Star FM Eesti.

0: nyt siinä räägimme, mitä te olette või me oleme lukenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pille, või?
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisugusi fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka vinimsööja.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see ikka, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: pankroi!
1: Maximas on maksimyyk. Mitä rohkem ostat, seda rohkem säästät.
2: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, kaks tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
3: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna. Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Cleanse'i omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tunde, kui oleks ainult aega kohtuda.
1: Sest olgem ausad, selgemast veel selgem, teed sõbra juurde võivad rohtuda.
0: Need hetked meie käest ei küsi luba.
1: Nii ongi parem, suurem veel saab rõõm.
0: Kaks päikest koos, siis valgemaks lõptuba.
1: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm.

0: nyt siinä räägimme, mitä te olette või me oleme lukenut, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama majas.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pileve.
0: Ei, mul... sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisugusi fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
2: Minu ChatGPT ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti ei soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma austades ei loeks ka seda.

0: vjen 2 punkti ur dhe ishtë jo ndunë 4 punkti finale.
1: Oho, vujtë jare, vujtë jare.
2: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on pare. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
5: Maxima käes juvel 25. Odavaid hindu tšekki riiulis.
6: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalille oli ekstra line 1 liiter 99 senti. Maxima.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Beni nurkka veab. Ja enne surma

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4 × 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: nüüd siin räägime, mida te olete või meie oleme lugenud, siis eile te lõõpsid juba nagu nii kõvasti, eks ju, et minul on siin hotellis kaasas raamat käpuli ja ma pean muidugi tunnistama, et kui see satuks mõne teismelise kätte,
1: siis on jama maja.
0: Siis ma ütleksin nüüd küll, et see tuleks ära võtta.
1: See on rohkem sellisele edasi jõudnule nagu sulle, Pile, või?
0: Ei, sellepärast, et see, mis selles naises toimub, see, millised on tema fantaasiad, niisuguse fantaasiad ei tohi noored täna veel lugeda.
1: Ka inimsööja.
2: Minu chat-chipiti ütleb mulle, kas see võiks sulle meeldida. Arvestades, et oled varem küsinud pigem konkreetsete ja tempokate lugude kohta, siis ma ei alustaks sellest raamatust.
0: Kui tark see AI, ma Andres tõesti soovitaks sulle seda raamatust.
2: No võt, jah, ega ma alustades ei loeks ka seda.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Sul Tallinnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse, mut pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Max ja Moorits koduviiner. 500 grammi, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji jünni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetus teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed aud küll, et me riitsib vett näku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: katsu jäägülmat käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me on puhvetis ja magamustoas. Me on haigus, mida

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: auto pesu, mida nad tahavad teha ilusal soojal suveil. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu, saaks
0: rahu majas.
3: Seda sinu väikest seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, last nad siis juba möllavad.
0: No ilusid nadalavaks teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nadal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me lihtsalt pett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Arbuus 79 senti kilo. See abaliha kilohinnaga 2,99. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

päed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma püüd, lahku meil.

0: auto pesu, mida nad tahavad teha ilusal soojal suveilma. Nad ei võiseks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: saaks rahu majas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestutud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetus teile ka.
3: Jaa, Ville, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, tema sõida bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsud, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

mehed olid haljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
2: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Mublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. Mm-hmm. Nad ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No, seda sinu,
0: saaks rahu majas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, last nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavad, siis teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, tema sõidab bussiga. Midugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läks läbi.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
2: Sel neljapäeval Roileri pooltiivad talle 700 grammi 1,99. Päevalille oli ekstra lain 1 liiter 99 senti. Maxima.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: selline autopesu, mida ma tahavad teha ilusel soojal suveil. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetus teile ka.
3: Jaa, Ville, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, jah?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, tema sõidab bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Korvjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaltBet.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Miil Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 senti. Maks

puitupa on kyll. On jääsradikas, siis se on mu väike.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: ostjad nad maha nagunii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
1: No ilusat nädalavahetust teile ka.
2: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
3: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju ja?
1: Ei ütle.
4: Tema sõidab bussiga, tema sõidab bussiga. Muidugi, mis teha selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
0: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkku.
4: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibu Vasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

die hõikas, asa nummike, häälad see heeringas, veel maitsa natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Ekstra Stain Removal. 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveil. Uh-huh. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahu majas.
3: Seda sinu väikest seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusid nädalavad, siis teile ka.
3: Jaa, Ville, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: Vaat. See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, seal põhjas on väiksed aud küll, et riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni poolel jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-es toetab Pivotbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Coolbet esitleb. Õllesummer 2026. Täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: autopesu pidamatamavad teha ilusal soojal suveil. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: saaks rahu majas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal ei saa nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, last nad siis juba möllavad.
0: No ilusid nädalavahetus teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, jah?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, tema sõidab bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstone auto. Ma arvan, seal põhjas on väiksed aud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 22.30 adrenaliini täis seiklusfilm Ford versus Ferrari. Kell 1.50 jalgpalli MM-i tõeline maiuspala. Vastamisi lähevad Portugal ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Estoveer Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, last nad siis juba möllavad.
0: No ilusid nädalavahetus teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed aud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivaldbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilõli. 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Mina olen Ott Lepland. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

való vaid. Ja istus, oli korras, kõik siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: autopesu pidama tahavad teha ilusal soojal suveilma. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji jünni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavad, siis teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, tema sõida bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikese brillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava silluti selle kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmi pimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See

Kyllä aika neuvop segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest seda oranji jünni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetust teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõida bussiga, tema sõida bussiga muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Philip Lindstoni auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

päästisast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Juba täna Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest seda oranji jünni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal jah, ei, seal vahet ei ole, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, noh, las nad siis juba möllav.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Sugodugong tühjaks jäi.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Amoi, F-tuur, jutloil, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: auto pesu, mida nad tahavad teha ilusal soojal suveil. Nad ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu, saaks
0: rahu majas.
3: Seda sinu väikest, seda oranji junni, seda võib pesta ka, see pole hullu, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestatud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole. Rooste, roostet on maha nagu nii ei suuda kraapida, et noh, last nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahetust teile ka.
3: Jaa, Pille, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, tema sõidab bussiga muidugi, mis teha selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me lihtsalt vett näkku.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.

0: autopesu, mida nad tahavad teha ilusel soojal suveilma. No te, me ei saaks öelda, et see auto nüüd hirmus puhtaks saab, aga siiski.
1: No midagi.
2: No seda sinu,
0: rahumajas.
3: Seda sinu väikest seda oranji jünni, seda võib pesta ka, see pole hullu ju, kui ära kraabitakse.
2: Aga seal, seal nagu vahet, seal ei saa arugi, kui on pestud.
3: Seal, jah, ei, seal vahet ei ole, rooste, roostet nad maha nagu nii ei suuda kraapida, noh, las nad siis juba möllavad.
0: No ilusat nädalavahet teile ka.
3: Jaa, Ville, aitäh, sinuga oli väga tore nädal, tõesti, aitäh sulle.
1: Kas sa lähed selle sama roostes autoga koju, ja?
0: Ei ütle.
2: Tema sõidab bussiga, muidugi, mis tema selle autoga ei julge. Linna otsad, see on hea treiler, on odavam kutsuda.
3: See ei ole enam üldse kaugel, see Flintstone auto. Ma arvan, et seal põhjas on väiksed augud küll, et me riitsib vett näkus.
2: Et kui jalad oleks väiksemad, juba läheks läbi.